0: Radio 110.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
0: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Radio Stotis. Nuobodus ir pavojingas.
1: Labas rytas ir visiems. Jau žiūrėkit, trečiadienį pradedam, iš ties greitai tą savaitę bėga. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika irgi gera, esat pasiruošę šiai dienai ir smagiai praleisti laiką, žinoma, kad jau rytų kelyje. Šiandien 7 diena šio mėnesio ir vardadienis švenčia Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina. Taip pat yra krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Tikiuosi, kad tas orus darbas tikrai didės šiandien kiekvieną, o šios vat, būtent valandžiukės programoje. Mūsų laukia orų prognozė, vėliau šiek tiek aptarsime kelių situaciją, sugrįšiu su radaru kelyje ir užbaigsime valandą su jėgakui. Visiems linkiu geros nuotaikos ir važiuojam toliau su kelyje.

0: Craiberta.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien be lietaus, vėjas nebus stiprus, o temperatūra sieks 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, taip pat vėjukas nebus stiprus. Temperatūra sieks pajūryje 12, o kitose rajonuose 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį gali protarpiai šiek tiek palynoti, bet nebus tokio didelio lietaus, jau šiek tiek ir pakils vėjas, gali gūsiai siekti ir 25 metrus per sekundę pajūryje, o temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
4: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau, nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
6: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Sugrįžtu pas jūs

0: su kelyje radaru, tai matas aptarti, koks tas trečiadienis pas mus keliuose ir iš karto keliuosi į Uostamiestį. Liepų gatvė, Šiaurės prospektas, Liepojos gatvėje įvažiuojant į Lideikio gatvę, lygiai taip pat turime spūsti. Čia Ežero gatvė, Smiltaitės, Rimuta sankirta, iš Slengių važiuojant tikrai bus kur pastoviniuoti visada kilputė, tai tikrai, žinokit, važiuojant į greitkelį yra šiek tiek, yra kur pastoviniuoti. Jakų žiedas, Tilžės gatvė, lygiai taip pat įvažiavimai tokios tradicinės vietos į Šilutės plentą. Tai Debrecino gatvė, kurioje beje važiuojant link Šilutės plento, taip pat yra ir auto įvykis. Būkite tenais atidus, tokia jau tikrai nemenka nusidriekusi yra ta mūsų spūstis. Statybininkų prospektas, žinoma, kad į Šilutės plentą važiuojant Vingio gatvė, lygiai taip pat. Ir panašu, kad dar Taikos prospektas, Baltijos prospektas, viskas Taikos prospektas čia link to žieduko važiuojant. Ir Minijos gatvė link Baltijos prospekto važiuojant, lygiai taip pat turime spūstis. Keliuosi į Vilnių, turime ir auto įvykių, ir turime grūščių šiek tiek, tai jos pagrindinės yra Geležinio Vilko gatvėje, Žalgirio sankirtoje, Ukmergės ir Lietuvio sankryžoje, Pilaitės prospektas, Narbuto gatvė, lygiai taip pat teks tenais pastoviniuoti. Pavilnių link Justiniškių važiuojant, taigi tradicinė vieta, Juodasis kelias ir Tolimosios sankryža, Kalvarijų Ozo sankryža, Kareivių ir Žirmūnų sankryža, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Iš karto galiu pasakyti viskas aplink Olandų žiedą, iš kiekvienos gatvės žinoma, kad ten tikrai turime tas spūstis. Galvanų gatvė sankryža Kareivių ir Verkių sankryžą nuo Žirmūnų judant Jesinskio pamėnkalnio Kudirkos sankryžą. Taip, Kudirkos tikrai iš visų pusių tenais mums raudonuoja. Oslo gatvė link Laisvės prospekto važiuojant lygiai taip pat Laisvės prospektas link Narbuto gatvės. Laisvės prospektas link Savanorių žiedo ir Gariūnų gatvėje turime tokį kaip ir eismo įvykį ir Taikos prospekte ties Taikos stotelė taip pat turime eismo įvykį. Būkite atidus. Jeigu tik turite dar kažkokių tai pastebėjimų, visuomet mane informuokite numeriu 0611 21000.
1: Kelyje radaras.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio židinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Jėga grojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Iš atipusėjom savaitę, tai reikia ir tokių dainų, galbūt smagesnių, įvairesnių, kad šiek tiek prasidintume ir su ta gera nuotaika važiuotume į šį trečiadienį. Tai pirmasis mano pasiūlymas jums, jau tikrai senai grota pas mus bent jau daina, bet tikrai labai gerai žinoma, tai yra Roxette ir Sleeping in My Car.

0: Na, aš tai tiesiog šiek tiek rokelio jums, kad tikrai išsijudintumėte tame automobilyje. Ir kitas variantas, mano tai tikrai labai smagus, irgi šegis kartu su Pitbulliu ir Fire Up.
1: My friend, money.

0: Štai tokie du variantai mums šiandien, jums šiandien keliauja iš manęs ir jau skubu pasakyti labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vitalijau, kaip jūsų rytas? Kaip trečiadienis?
1: Darbingas.
0: Darbingas, jau pradėjo darbas.
1: Jo.
0: A, gerai, tai reikia šiek tiek tas geros nuotaikos, kad tas darbas gerai eitasi. Už kurį kūrinį balsuojat?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą, už Sleeping in My Car. Gerai, ačiū jums labai ir gražios dienos.
1: Dėkui, čia.
0: Visa. Na, štai, turi Roksetai ir Sleeping in My Car jau vieną taškelį ir sakau iš karto labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paulius.
0: Pauliau, kaip jūsų trečiadienis, ar jau jaučiate
2: savaitgalio? Taip pat darbingas.
0: Taip pat darbingas. Tai aišku, visi čia su darbais. Niekur nuo jų nepabėgsim, bet galim nepabėgti nuo muzikytės. Tai už kurią dainą?
2: Tai be abejo, už Roksetus.
0: Už Roksetus ir taip pat vieningai žiūrėkit jūs kartu ir nubalsavo. Ačiū, Pauliau, gražaus ryto.
2: Esu jums taip pat.
0: Iki. Na štai, Šegis ir Pitbulis šiandien kažkaip tai nepateko pas mus į eterį, bet Roksetai Sleeping in My Car dabar jau pradeda skambėti.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis ES bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse neteisėtai gyvenantiems neįgaliems trečiųjų šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija registravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024 metais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant lengvinti neįgaliųjų keliones po Europos Sąjungą. Rugsėjo viduryje iš Kaliningrado į Lietuvą Nemunu plaukęs ir vėliau pasieniečių atgal į Rusiją išsiųstas vyras nuteistas, jam skirta 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Kaip skelbė žiniasklaida, 68 metų Rusijos pilietis dėl įrašų, kuriais smerkiamas karas Ukrainoje turės leisti laiką griežtoje režimo kolonijoje. Jungtinės Amerikos valstijos ir jungtinėmis tautoms reginant Maskvą laikytis skaidrumo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė labai greitai kalbėsinti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios prieš marines priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kursko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykusį incidentą. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonų gyventojų turinčioje šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Taskas. Švedijos policija pranešė, kad antradienį Stokholmo centre prie karališkųjų rūmų buvo pašautas ginkluotas vyras pareigūnams gavus pranešimą apie viešąją tvarką drumščiantį ginkluotą asmenį. Policijos teigimu, į įvykio vietą atvykę pareigūnai į vyrą paleido šuvius. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidinyje perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.
0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.

kai svežėjome jau į antrąją rytas kelyje valandžiukę ir per ją turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir savaitės naujieną kelyje. Dar skirbu apžvelgti šiek tiek, kas per kelių situaciją, kokia ar pagerėjo, ar šiek tiek pablogėjo nuo mūsų praeito radaro, tai Klaipėdoje šiek tiek apsiramino tos pūstis Baltijos prospektu ir jeigu Taikos prospektu važiuojate link žiedo, tai dar teks pastoviniuoti Taikos prospekte ir už žiedo teks šiek tiek Debreceno gatvė važiuojant į Šilutės plentą. Turime taip pat spūsti ir eismo įvykį ir taip pat dar Vingio gatvėje į Šilutės plentą važiuojant lygiai taip pat ir šiek tiek dar Jubilėjos gatvėje link Jakų žiedo važiuojant. Vilniuje turime Geležinio Vilko gatvėje tikrai grūsti, Ukmergės, Pilaitės prospektas, Olandų gatvė, Olandų žiedas, visas aplinkui, Kareivių gatvė, Antakalnio gatvė, taip pat link Olandų žiedo važiuojant, Bataro gatvė, taip pat Gelvonų link Ozo važiuojant sankryžos, Jesinskio, Kudirkos, Oslo gatvė link Laisvės prospekto, Laisvės prospektas pats link Narbuto irgi tiesiog raudonuoja. Ir Laisvės prospektas link Savanorių žiedo važiuojant lygiai taip pat. Taip pat Geležinio Vilko na iš dviejų pusių tikrai irgi galite pastoviniuoti, tokios didesnės grūstis esamos dabar. Ir turime eismo įvykį vakariniame aplinkelyje ties Pilaitės prospektu ir Drujos gatvėje ties Rasų gatve. Būkite atidus. Ir jeigu tik turite pasibėjimų, drąsiai mane informuokit.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Sikristų pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien be lietaus, temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Na, rytoj tiesiog irgi visgi lietaus nenumatoma, bet penktadienį gali protarpiais palinoti. Ir tiek rytoj, tiek penktadienį bus toks švelnus oras, nors ir su tuo lietučiu. Bet visgi ta temperatūra pakils maždaug iki 15 laipsnių, kai kur ir 22. Šiuo metu turime Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: radijo stotis. Kelyje. 90 sekundžių sporto.
1: Prisidau 90 sekundžių sporto. Pak išvykoje 75-72 palaužė Sarajevo Bosnę ir turnyre išlieka nepralaimėjusi. Triškinama pergalė NBA pasirengimo cikle iškovojo San Francisco Warriors klubas, kuris savo arenoje 124-98 įveikė Los Angeles Lakers krepšininkus. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo ketvirtą iš eilės pergalę UEFA tautų lygos A diviziono turnyre. Ispanijos futbolininkai Kroatijoje buvo priversti vytis šeimininkus, bet galiausiai iškovojo pergalę 2-1. Anglijos futbolo rinktinė iškovojo dar vieną pergalę UEFA tautų lygoje, nuo jų kapitonas dar vienu įrašu papildė savo rekordų kolekciją šalies istorijoje. Anglijos futbolininkai tarptautinių varžybų langą uždarė įtikinamą pergalę, jie 3-0 sutriuškino Čekijos komandą. Tiek šiuo metu iš sporto daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.
2: What up? It's your boy TQ still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienoje turime australų grupę Tame Impala ir jų dainą Loser, kuri beje šiuo metu šiandienos top dainose užima Spotify'e 6 vietą. Tai tikrai yra kūrinys, kuris per metus išpopuliarėjo ir vat, siekia tikrai vat, 10 netgi šiandienos top hitų. Apie kągi yra ta Loser daina? Tai yra apie santykius, visgi apie savęs supratimą ir supranti, ir žmogus sako, kad aš suprantu, kad pats viską sugadinau, dabar turiu gyventi su tuo, kad žmogus, kurio noriu, man vis dar labai reikalingas, bet aš jau nebeturiu. Ir tas loseris, jis sako, kad aš esu nevykėlis, tai yra daina apie savigraužą, apie ego, apie santykių klaidas, per vėlai ateinantį suvokimą ir labai nemalonų momentą, kai supranti, kad problema galėjo būti tu pats. Ir ta daina, jinai tokia išreikšta, na, ją galima ir padainuoti, jie pati kaip grupė labai tokius kabinančius momentus dainose sukuria, įtraukia ir padaro tokį, na, tiesiog tamsesnį skambesi, bet tuo pačiu labai kabinanti. Pati daina pasiekė 10 vietą Jungtinėje karalystėje, singlų tope, 18 vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir buvo nominuota kaip metų daina apdovanojimuose. Taip kad tikrai kyla laiptose ir sugrosime mes irgi ją. Čia Tame Impala, Loser.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis ES bei Lietuvoje ir kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliesiems, trečiųjų šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negale kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančius viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į socialinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024 metais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant palengvinti neįgaliųjų keliones po Europos Sąjungą. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš Konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmuoju priėmimu palaikius Konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir jungtinėms tautoms raginant Maskvą laikytis skaidrumo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė labai greitai kalbėsiantis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios priešmarines priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kursko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykusį incidentą. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonų gyventojų turinčioje šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidinyje paskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandas ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10 valandą.
0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.

0: Geriausias rytas kelyje. Etrija. Jogilė.
1: Dar kartelį labas rytas, turiu, startuojame su trečia rytas kelyje valandžiuke, dar turime šiek tiek spuščių Vilniuje. Tai tokios pagrindinės būtų Olandų gatvėje, link Olandų žiedo judant, Kalvarijų gatvė, Ozo sankryža, į centrą judant, Galvonų, čia Ozo Galvonų sankryža, taip pat raudonuoja Jasinskio Pamėnkalnio Kudirko sankryžo Savanorių prospektas, į centrą judant, irgi tenai šiek tiek teks pastoviniuoti ir Gariūnų gatvė link Paneriškių važiuojant. Ir atrodo, kad vis dar turime eismo tris įvykius, tai Savanorių prospekte, turime trečioje ir antroje juostoje link centro važiuojant ties ir Jovonis, tai žiūrėkite, tenais irgi jau dvi juostos yra užimtos, tai kažkaip tai tikrai bus tos pustelė. Taip pat turime eismo įvykį ir Jakšto gatvėje ties Šermukšnių gatvė ir Sudervės gatvėje ties Saulės gatvė, tai taip pat atkreipkite dėmesį. O kalbant apie šios valandos reikaliukus, tai turėsime dar orų prognozę, miesto pulso rubriką ir papasakosiu, ką gi verta žinoti šiandienos naujienų. Dabar judam toliau su muzika, likite kartu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien be lietaus galite šiek tiek atsipūsti, skėčių nereikės, o temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais visgi reikės to lietaus, tai gražinam skėčius į trasą, pasiemam su savimi. Taip pat ir vėjas šiek tiek pakils, bus gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra sieks 10-15 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Kastaneda. Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Miesto pulsas.
1: Grįžtu pas jūsų miesto pulsu, keliuosi ir į Klaipėdos jungtines tokias naujienas su Vilniumi. Bendrovė LTG Infra užbaigė paskutinius dinaminius bandymus naujai elektrifikuotame geležinkelio ruože Radviliškis Klaipėda. Bendrovės teigimu taip pat baigta viso ruožo nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. 4 naktis trukusių bandymų metu specialistai tikrino kontaktinį tinklą maksimaliu leidžiamu greičiu. Patikra vyko atkarpose tarp Radviliškio ir Kužių ir Telšių, Telšių ir Kulupėnų. Bei kitose ruožuose ir kiekviename ruože traukiniai abiem kryptimis važiavo po kelis kartus, tai greitai galėsite išbandyti juos ir patys. Ir aplinkos apsaugos jau keliuosi į Klaipėdą, departamentas kreipusi į prokuratūrą dėl Klaipėdos zoologijos sodo rugsėjį, nuo šautinės žaizdos žuvusios tigrės įstaigos vadovas Edvardas Legeckas patvirtino, kad gyvūnas buvo nušautas, tačiau teigia, kad tai buvo padaryta siekiant išvaduoti jį į kančių, iš kančių ir na, tokia liūdna labai nuotraukytė įdėta į tigrės, galite daugiau taip pat pasiskaityti ir mes vilnius.lt ir Kauno dienoje bei dienoje.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15 procentų visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Etria. Yogile.
1: Papasakosiu jums apie visai tokią crazy istoriją iš pasaulio. Tai žinokit, žmogus, galima sakyti, išleido $30, užsidirbo milijoną. Kaipgi viskas čia įvyko? Buvo tokia amerikiečių dailininkė Gertrūda Abercrombie. Ir didžiąją gyvenimo dalį jinai praleido Čikagoje. Jinai kūrė labai savitą, keistą, tokį sapnišką meną. Jinai labai pieždavo ir darydavo paveikslus apie vienišus žmonės, kates, mėnulius, duris, keistus šešėlius, kreuklės. Žodžiu, jinai panaudojo įvairius daiktus ir labai jos tokie įdomus paveikslai būdavo. Ir, na, jinai buvo sukūrusi tokį paveikslą iš kriauklyčių. Ir jisai buvo, vadinasi, jisai Aldermano Mariamo kriauklės. Nutapytas buvo 1951 metais, nebuvo didelis, 20 cm ant maždaug 28, ir jame buvo pavaizduotos būtent kriauklės ant pilkšvo paviršiaus. Tačiau viena kriauklė buvo visiškai atskira ir lyg kabėjo ore prieš juodą begalinę erdvę. Ir, na, jinai tą paveikslą vienais metais atidavė vienam žmogui, tiesiog gydytojui, iškeitė jį, galima sakyti, į medicinines ir chirurgines paslaugas. Niekas tik už tą paveikslą nemokėjo ir tiesiog pasidėjo į savo namus. Ir jisai tose gydytojų Reynolds šeimoje, tose namuose praleido maždaug 75 metus ir vėliau kažkaip tai dingo iš pasaulio. Tiesiog nieks nebežinojo, kur tas paveikslas yra. Kol vienas žmogus, būtent šiemet Liepa, ėjo kolekcionierius į tiesiog turto išpardavimo tokią estate sale. Ir jisai tiesiog nesitikėjo nieko nusipirkti, labiau norėjo vinilinių plokštelių ir 20 amžiaus vidurio baldų. Ir tiesiog pamatė, kad žmonės išparduoda būtent kažkokį keistą tokį vatavot paveiksliuką. Ir jisai pamatė užrašą Abercrombie 51 ant jo ir pagalvojo, kad galbūt čia gali būti kažkas įdomaus, kaina buvo $30, jisai pasiėmė tą paveikslą, sumokėjo $30, parsinešė namo ir pradėjo tikrinti internete, kas čia per pavadinimas, kas čia yra per autorę ir sugalvojo, visgi suprato, kad galbūt tai galėtų būti kažkoks tai tikrai vertingas dirbinys. Nunešė jį į tenais bandė visur apsilankyti visokiose tai antikvariatose ir klausti, kiek tas paveikslas galėtų būti vertas, kol galiausiai jisai sukūrė, buvo aukcionas ir jisai norėjo per aukciono metu parduoti būtent tą paveikslą. Ir tikėjosi būtent, kad ekspertai jam pasakė, kad tas paveikslas per aukcioną galėtų būti parduotas už 150-250 tūkstančių, kas jau buvo, įsivaizduokit, perkiu už 30 eurų ir jau 250 tūkstančių, na, tikrai labai didelė suma. Ir aukcionas įvyko, buvo tikrai 5 telefoniniai pirkėjai, keli internetiniai pirkėjai ir kaina prasidėjo nuo 80 tūkstančių, kol galiausiai galutinis pirkėjas nupirko už 1,352,600 dolerių. Ir įsivaizduokit, tas žmogus, galima sakyti, na, jis po visų tų mokesčių 45 tūkstančius kartų gavo didesnę kainą, nei kad sumokėjo. Ir jisai gavo galutiniam toj kainai 1,352,600, kai sumokėjo $30. Tai vat, tokia pasisekimo istorija skrieja šiam žmogui ir jums, kaip kartais galbūt verta atkreipti dėmesį į kažkokius tai keistus daiktus aplink mus.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis ES bei Lietuvoje ir kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negale kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija registravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas, jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024 metais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant palengvinti neįgaliųjų keliones po Europos Sąjungą. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai siejo su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmuoju priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir jungtinėms tautoms raginant Maską laikyti skaidrumo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė labai greitai kalbėsinti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie laboratorijos darbuotojus mirti nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios prieš marines priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kursko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykusį incidentą. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius ketverius metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonų gyventojų turinčių šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad koalicijos taryboje besitikintis principinių sprendimų, kaip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pasak jo, ketvirtadienį Demokratų sąjungos vardan Lietuvos inicijuotame koalicijos partnerių pokalbėje bus siekiama susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų. Pasak ministro, realaus laiko degalų kainų stebėjimas kurtų vertę vartotojui ir leistų pasirinkti pigiausią variantą bei reikšmingai sutaupyti savo išlaidas. Tai buvo aktualiausios žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 12 valandą.
2: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje. Rytas

reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Us Against the World, baigia skambėti mūsų eteryje, mes startuojame su paskutiniaja rytas kelyje valandžiukė, jau tikrai jau tų spuščių kaip ir nebeliko, gyvenimas vėl gražus, saulytė nors ir pro debesiuką, bet šiek tiek šviečia ir dar turėsite galimybę šią valandą gauti du bilietus į Dead Town Parką. Tai likite su mumis, Radio kelyje ir netrukus jau grįšiu ir papasakosiu, kaip tos bilietus galite laimėti. Dabar pas mus jau skamba Vaidas Baumila, kas yra?

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Реклама.
1: Mūsų draugai The Towners dovanoja jums du bilietus į jų parką ir šiek tiek apie jį papasakosiu. Tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keščiausių The Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per mišką driekiasi net 2,5 km ilgio takas. Tačiau The Town gyventojai nesėdi vieno už uždarų siaubo kambarių durų, juos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje ir dažniausiai jūs išgaisins, pašiurpins šiek tiek tada, kai mažiausiai to tikėsitės. Ir jie turi naujovių, šiais metais The Townas laukia vienas didžiausių būtent atnaujinimų per visą parko istoriją. Ilgus metus miestelėje veikia psichiatrinė, jinai dingo ir atsirado Holivudas. Tik The Town Holivude raudono kilimo ir autografų geriau nesitikėti, nes čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Taip pat pasikeitė ir miestelis, yra atnaujintas miškas, atsirado naujų personažų, dekoracijų bei pramogų ir taip pat atsirado labai daug meno. Parko teritorijoje galima pamatyti net 150 freskų, meistrų paveikslų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių, o dalis jų yra milžiniško formato ir užima ištisas pastatų sienas. Jau jame galite apsilankyti, nuvykti nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Biletos galite rasti thetown.lt arba laimėti šiandien pas mus. Viskas, ką jums reikia padaryti. Įsivaizduojat, žmonės tikrai prisigalvoja įvairių maisto, na, visokių receptukų ir dažniausiai tas maistas atrodo skaniai, viliojančiai. O šiandien aš noriu, kad jūs man duotumėt idėjų, kaip galima kažkokius tai produktus, kažkokius maisto kūrinius padaryti būtent pritaikytus Halloween'o formatui. Tai nežinau, ar ką sugalvosit. Ar tai kažkokios tai picutės, ar tai kažkokie moliugėliai išpjausit, tai jau visiškai yra jūsų fantazija. Vėliau aš norėsiu pasidalinti ir su kitais klausytojais ir išrinkti geriausią kažkokį tai halloweeninį patiekalą. Ir bus galimybė laimėti du bilietus į Dead Town.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: beautiful.
1: Radio Stotis.
2: Reklama.
3: Norėčiau papasakoti apie informaciją seniorams Vilniuje. Tai Vilniaus seniorus džiugins nemokami kino filmai. Iniciatyva vyksta jau ketvirtus metus iš eilės. Ir tai yra tradicija tapusi seniorų kino savaitė ir jinai sugrįžta šiemet ir vyks spalio 20-28 dienomis. Iniciatyvos globėjas sostinės meras Valdas Benkunskas seniorus Vilniuje jau ketvirtus metus iš eilės kviečia nemokamai žiūrėti vienus naujausių kino filmų. Filmai bus rodomi ir toliau nuo miesto centro esančiuose rajonuose, o renginį vainikuos seniorams skirtų paslaugų mugė. Tai jinai sugrįž būtent ta kino savaitė į naują Vilnią bei Grigiškės nemokamos kino filmus rodys ir toliau nuo centrinės Vilniaus dalies esančiose seniūnijose tikrai galės rasti kur ir kaip ir visą informaciją. Šventinės savaitės metu iš viso bus surengta 12 kino filmų peržiūrų, rodomi 9 skirtingi Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai. Seniorai galės išvysti Lietuvos pretendentą į Oskarą nominaciją režisieriaus Blaževičiaus romantinę dramą Skirybos karo metu, taip pat naujausia Oskaro laureato Nolano epo Odisėja ir kitus filmus. Ketvirtą kartą vykstančią seniorų kino savaitę vainikuos spalio 28 dieną, čia bus trečiadienis, 10 val. Kino centre Forum Cinemas Vingis organizuojama šventinė seniorų diena. Atėję į kiną seniorai ir jų artimieji galės daugiau sužinoti apie Vilniaus miesto garbaus amžiaus žmonėms, teikiamas paslaugas ir pabendrauti su veiklas vykdančiais specialistais. Kaipgi galite dalyvauti? Tai dalyvavimas seniorų dienoje yra nemokamas ir atviras visiems, o seniorams skirtus filmus nemokamai galima stebėti tik pateikusių amžių patvirtinantį dokumentą kino centrų kasose. Tai kasoje pateikus neįgaliojo pažymėjimas, seniorą lydintis asmuo į kino seansą bus įleidžiamas taip pat nemokamai. Į tik jiems rezervuotą salę seniorus kvies kino teatrai Skalvija, Forum Cinemas Vingis ir Venue Kinas, ir įsikūręs prekybos ir pramogų centre Ozas. Taip pat, na, tiesiog skatinu apsilankyti ir nuvykti tenais, pasižiūrėti tos nemokamus filmus. Tikrai manau, kad bus daug veiklos ir gerų filmų ir pasinaudokite tiesiog progą.
4: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Radijos stotis.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiamis naujienomis. Rytas kelyje. Tavo kelionės draugas.
1: Prieš tai klausiu jūsų pasakyti man kokius nors helovininius receptukus, galbūt darote kažką su savo šeima, draugais ir panašiai, kad būtų baisesnis tas maistas ir jį smagiau galima būtų valgyti būtent per heloviną. Ir prizas tai yra du bilietai į Dead Town parką ir gavau tikrai labai smagių atsakymų, tai jau juos ir paskaitysiu. Sako skanus ir paprastas receptukas. Įdaryti kiaušinį su voriukais, virtus kiaušinius nulupti, perpjauti pusiau išilgai, trinius sutrinti su majonezu, garstyčiomis, druska ir pipirais. Šiuo įdaru užpildyti kiaušinių baltymus ant viršaus įdėti po sveiką alyvogę. Prie jos šonų pridėti alyvogės dalis, tai kojytes, ir sako ryšku, gražu, skanu ir baisu, sako mums Daiva. Taip pat dar gavau, kad dažniausiai heloviniški patiekalai tai yra dešrelės sluoksniuotoje tešloje ir įviniotos jos būna kaip mumijos, arba iš tokios pat tešlos padaryti raganos piršteliai su migdolu. Ir dar, žinokit, gavau labai labai fainą tokią nuotrauką, čia keksiukai ir skanėstukai padaryti su moliugėliais tokiais labai besiš šypsančiais baugiai taip. Ir dar gavau, kad galima daryti sausainius kaip vorus ir ant sausainio užtepti arba užlašinti iš tirpinto šokolado ir sudėti 8 kojytes iš šokoladinių lazdelių ir gaunasi kaip vorai tokie. Tai čia už tas tikrai mane išgazintų. Ačiū labai, dar laukiu, dar turime laiko, maždaug 10 minučių, tai jeigu tik turite dar kažkokių tai receptukų, helovininių maistų, tai turite galimybę man parašyti numeriais 06114222 ir 06112100, taip pat galite rašyti man ir į Facebooką ar Instagramą ir pabaigoje šios laidos diduosiu 2 bilietus į Dead Town parką. J. Bobby, Ina, the business, let's go.

0: Tai grįžti pas jūs aptarti, kas čia pas mus per receptukai, žinokit, dar daugiau gavau visokių tai pasakymų, kaip padaryti įdomų tą maistą, tai sako, kad makaronus sumaišydavo su pomidorų padažu, būdavo raudoni, labai daug kur pomidorų padažu naudodavo būtent turbūt čia dėl tos kraujo spalvos Halloween'oje, ne? Dar gavau, kad darydavo pizzą, sudėliodavom pabaisą iš produktų. Ir priminsiu, dar Daivos skanus ir paprastas receptukas, sako jį, daryti kiaušiniai su voriukais, virtus kiaušinius nulupti, perpjauti pusiau išilgai, trynius sutrinti su majonezu, garstyčiamis, druska ir pipirais, šiuo įdaru užpilyti kiaušinių baltymus, o ant viršaus uždėti pasveiką lyvogę, prie jo šonų pridėti lyvogės dalis, tai yra kojytės. Ir sako, kad ir išku, ir baisu, ir skanu. Ir taip pat prisipriminsiu dar, kad galima daryti mumijas, tai yra dešrelės sluoksniuotoje tešloje įviniotos, arba tokios pat tešlos padaryti raganos piršteliai su migdolu. Man iš tikrųjų, žinokit, labai įdomu, kaip čia tą migdolą pritraukti, nes su bandžius galbūt reikės ir pabandyti. Tai sudėjau visus, kas man parašėte į didelį laimės ratą ir jau jį išsukau, tai tikrai, žinokit, nepalikau nei vieno ir laimės ratas nukrito ant Agnės, kai ir būtent sakė apie pirštelius su migdolais. Tai susisieksiu su jumis, labai ačiū visiems, kad dalyvaujate ir dar bus dar dvi dienos, dar rytoj, dar poryt, dar tikrai bus galimybių laimėti du bilietus į Dead Town parką. O dabar likite kartu, to jau prasidės nieko rimto laida ir aš kartu liksiu su jumis.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunė, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Pailsinam smegenis, baigėsi tas rytas, įvažiuojame į nieko rimto ir šią valandžiuką turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kasgi vyko šiandien pasaulyje, bet ką verta žinoti ar įdomu žinoti iš pasaulio naujienų ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai įvykių, pamatote, kad kažkas įvyko kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21 000. O mes keliaujam toliau su muzika, likite kartu.

0: Реклама.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
5: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Gera žinia ta, kad šiandien be lietaus temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat žymesnė lietaus nenumatoma, temperatūra dieną pakils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį jau reikėtų pasimti sketuką, protarpiais gali ir palinoti, temperatūra šiek tiek nukris, bus apie 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Norėčiau pasidalinti istoriją tiesiog, kaip kartais gyvenimas gali pasisukti ir pradžiuginti netikėtai. Tai, žodžiu, buvo toksai žmogus Matty Goldsmith ir jisai renovuodamas namą Dortmunde po grindimis rado seną piniginę. Žmogus tiesiog atėjo paremontuoti namo, žiūri, piniginę. Ir paaiškėjo, kad ta piniginė buvo pamesta prieš 51 metus, tai maždaug 1975-aisiais. Jisai joje rado savininko vairuotojo pažymėjimą, taip pat ir mokyklos mokinio pažymėjimą, ranka rašytą gimimo liudijimą ir netgi vieną Kanados dolerio banknotą, biletą į tų metų, tai 75-ųjų teatro spektaklį Hamletą. Ir jisai socialiniuose tinkluose, tas Goldsmithas, paskelbė per radį, nenorėjo surasti tą žmogų, kuriam priklausė būtent tą piniginę ir sitikėjosi surasti tą šeimininką ir jam tai pavyko. Įrašą pamatė Donna Gilroy ir atpažino dokumentus, jie priklausė jos vyrui Richardui. Ir žodžiu, tas Richardas atsiėmė tą piniginę, jam dabar 68 metai ir jis sakė, kad jis pametė tiesiog tą piniginę, nebežinojo, kur jinai yra ir dabar labai džiaugiasi to radiniu, gali savo ranka rašyto gimimo liudijimą pačiupinėti ir pasižiūrėti, kaip tuo metu atrodė ir galbūt kažkiek tai sentimentalumo gauti ir prisiminti, kas gyvyko pas jį maždaug 1975-aisiais.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird, weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi šiandien keliamės į 1967 pas Beatles, kai jie atmetė amerikiečių koncerto organizatoriaus pasiūlymą. Jis jiems siūlė net $1 million Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už dar vieną pasirodymą New York'o stadione. Ir na, kodėlgi tas nepatiko jiems tas $1 million? Tai šiek tiek priešistorės. 65-aisiais rugpjūčio 15 Beatles tame stadione surengė koncertą, kuris tapo vienu garsiausių grupės pasirodymų. Į stadioną susirinko maždaug 55 tūkstančiai žmonių ir tuo metu tai buvo labai milžiniškas skaičius. Beatles tapo viena pirmųjų grupių, kurios pasirodymas tokio dydžio stadione buvo paversas didžiuliu komerciniu hitu ir renginiu. Bet problema buvo tokia viena, kad dėl tos milžiniškos 55 tūkstančių žmonių minios, klyksmo pačių Beatles narių sena beveik nebegirdėjo. Jie grojo per stiprintuvus, tačiau stadiono garsas buvo toks didelis, kad muzikantams buvo sunku normaliai girdėti vieniems kitus. Ir jiems labai nepatiko šitas dalykas ir jie nebelabai norėjo koncertuoti. Ir jiems tas pasiūlymas buvo, imkit $1 million ir vėl pakoncertuojam tam pačiam stadione, jiems nepatiko. Ir na, jie labiau norėjo būti daryti tokią kaip ir studijinio darbo kryptį. Jie norėjo kurti muziką, kurios nebūtų lengva atlikti scenoje ir na, vėliau visgi pakoncertavo tame stadione, bet na, tas $1 million siūlymas buvo iš esmės jiems sugrįžimas į sceną ir jie to daryti tiesiog nenorėjo ir atsisakė. Dabar mes ir pasiklausysime, čia Beatles Help keliauja į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis Europos Sąjungos bei Lietuvoje ir kitoje bendrijos valstybėje teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti Europinę direktyvą, pagal kurią 2024 metais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant palengvinti neįgaliųjų keliones po Europos Sąjungą. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti brandolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teisėjo su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmoji priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nelbeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Anksčiau šią savaitę kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją permesti neteisėtų migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė, dėvėdama kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. NBS kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonų gyventojų turinčioje šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako koalicijos taryboje besitikintis principinių sprendimų, kaip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pasak jo, ketvirtadienį Demokratų sąjungos vardan Lietuvos inicijuotame koalicijos partnerių pokalbyje bus siekiama susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų. Pasak ministro, realaus laiko degalų kainų stebėjimas kurtų vertę vartotojui ir leistų pasirinkti pigiausią variantą bei reikšmingai sutaupyti savo išlaidas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateikti informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Thank you, DJ.
1: Radio Stotis Kilija.
2: Reklama. Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose. Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Sugranuoti, kai įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir taip pat kino vinilą. Tai išgirsite muziką, kuris skambėjo ar filme, ar filmuke, pasižiūrėsime, kaip mums seksis. Ir tiesiog linkiu geros nuotaikos, jau įpusėjame šį trečiadienį, diena už lango saulytė šiek tiek šviečia, nors ir per tuos debesiukus, bet tikiuosi, kad ir jūsų nuotaika gera ir liksės toliau su Radio Kelyje.

reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Questo Kiss.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Rytoj be žymesnio lietaus pakils temperatūra iki 17-22 laipsnių, pajūryje tik, žinokit, iki 12, bet penktadienį taip pat reiktų jau pasiimti skietuką, gali šiek tiek palinoti, temperatūra šiek tiek irgi pakris, bus apie 16 laipsnių, pajūryje kils iki 13. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime 13 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 15 ir visur saulytė pro debesiuką.

0: radio.kiss. Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Genius.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. PAOK išvykoje 75-72 palaužė Sarajevo Bosniją ir turnyre išlieka nepralaimėjusi. Triškiname pergalę NBA pasirinkimo cikle iškovojo San Francisco Warriors klubas Sarajevo Bosniją ir turnyre išlieka nepralaimėjusi. Triškiname pergalę NBA pasirinkimo cikle iškovojo San Francisco Warriors klubas, kuris savo arenoje 120

0: Jų kapitonas dar vienu įrašu papildė savo rekordų kolekciją šalies istorijoje. Anglijos futbolininkai tarptautinių varžybų langą uždarė įtikinamą pergalę. Jie 3-0 sutriuškino Čekijos komandą. Ašarų pakalnėje Argentinos futbolo ikona Lionelis Messi sužaidė paskutines rungtynes nacionalinėje komandoje. Antradienį Buenos Airėse vykusime draugiškame mače su Beninu, kuris buvo pramintas paskutiniu tango. 39 puolėjas tarptautinėje arenoje pasirodė 208 kartą ir pelnė 126 įvartį. O jo atstovaujama komanda šventė pergalę rezultatu 3-0. Tiek žinių iš sporto, likite kartu.
1: Sporto žinios.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

0: Hasta la vista, baby. This is Sparta!
1: I'll never let go. I promise.
2: Keep the change, you filthy animal.
3: Kinovinilas.
4: Sveiki, Kinovinilu, grįžtu su tikrai visiems gerai žinoma daina. Čia yra Smash Mouth ir All Star, kuri buvo panaudota būtent animacinėme filmuke Shrekas. Ir manau, kad tikrai ne vienas esate matę tą Shreką ir žinote, kas jisai toks, kad jisai žalias yra ir kad jisai toks ganėtinai vienišas žmogėdra. Ir kaip kita daina buvo pritaikyta, nes na, tikrai daina pati nėra apie vienišą žmogėdrą, bet turi tokią užslėptą kaip ir prasme. Šiek tiek papasakosiu pirmiau, na tai tikrai All Star jinai nebuvo pritaikyta, jinai nebuvo, neturėjo tiksliau būti sukurta būtent Šreko filmukui. Ir iš pirmo klausimo tai atrodo tiesiog kaip linksma, kvaila arba tiesiog labai kabinanti daina, tačiau kaip ir minėjau, tas pozityvumas yra per šiek tiek kitokius žodžius, per kitokią prizmę. Dainoje galima sakyti, kad yra sakoma neleis kitiems žmonėms pasakyti, kad nesi pakankamai geras, išnaudok savo galimybes ir būtent apie tai ir yra daina, kad kartais žmonės save nuvertina, galbūt netiki patys savimi, bet pasaulis nėra lengvas, bet tu gali pats susikurti savo kelią ir prasimušti kitų žvaigždžių. Ir kaip ir minėjau, tai daina buvo, kai Šrekas buvo kuriamas 2001-aisiais, kurie montuodami tiesiog pradžios sceną laikinai įdėjo All Star dainą kaip montavimo tokį garso takelį. Tai yra laikinas, jie vadina temp track, tai yra laikinas garso takelis būtent naudojamas tiesiog montuojant filmą. Ir idėja buvo vėliau dainą pakeisti specialiai filmui sukurta kompozicija ir na, norėjo pritaikyti kitą dainą, bet tiesiog tą All Star montuojant taip gerai tiko, kad jie nusprendė tą dainą ir palikti. Ir kaip jinai ir kur yra pritaikyta? Filmo pradžioje matome Šreką gyvenantį savo pelkėje, jis na, atsikelia tvarkos ir ruošiasi dienai, o aplinkui ir groja ši beprotiškai optimistiška daina. Ir čia yra tas kontrastas, kurį iš esmės kurie ir norėjo perteikti į tas ta visa... Daina, jinai yra tokia energinga, atrodo pozityvi, o pats Šrekas yra vienišas žmonių nemėgstamas, jisai žmogėdra ir tiesiog nori visų būti paliktas ramybėje. Štai tokia buvo pagrindinė mintis, dėl to jie ir norėjo palikti tą dainą, tokia kaip ir kontrastą sukurti, kad žmonėms susidarytų ne tik tais tą nuomonę apie Šreką, bet ir galbūt šiek tiek apie tai, kuo tu gali tapti, jeigu galbūt nesėdėtum toje pelkėje. Ir na, yra dar toks vienas posūkis. Smash Mouth nenorėjo duoti dainos Šrekui, nes jinai jau paskui 99-aisiais All Star jau buvo praktiškai visur, skambėjo reklamose, filmuose, televizijoje ir na, jinai nenorėjo, kad jie būtų būtent siejami su tuo Šreku, bet paskui šiek tiek persigalvojo, davė leidimą ir žinokit, vat būtent 99-aisiais jau buvo tas didžiulis hitas, kaip ir minėjau, pasiekęs ketvirtąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir po filmo žinoma, kad dar labiau išpopuliarėjo. O pati Smash Mouth davė dar vieną leidimą naudoti ir antrą jų dainą I'm a Believer, taip pat Šreko filmuke. Dabar prisiminkime mes, kaip tas Smash Mouth All Star skamba.

0: Radijas Kelyje. Kelyje internetu. Radijas Kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių Radijo Kelyje žinių. Parlamentarų suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus baigė svarstyti Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį pritarė pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms. Pagal dabartinį siūlymą pagalbinės apvaisinimas būtų taikomos pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančiams vyro ir moters poroms, turinčiams tikslą sukurti šeimyninius santykius, taip pat vienišoms moterims. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmoji priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Dar anksčiau šią savaitę kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją permesti neteisėtų migrantų grupę, praneša Latvių nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė, vedama kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. NBS kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 26 milijardus JAV. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonams gyventojų turinčioje šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, koalicijos taryboje besitikintis principinių sprendimų, kaip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai prabrangusių degalų kainas. Pasak jo, ketvirtadienį Demokratų sąjungos vardan Lietuvos inicijuotame koalicijos partnerių pokalbyje bus siekiama susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų. Pasak ministro, realaus laiko degalų kainų stebėjimas, kurtų vertę vartotojui ir leistų pasirinkti pigiausią variantą bei reikšmingai taupyti savo išlaidas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: Reklama. Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

klik. Baigėsime į mūsų eteryje. Mes pradedame paskutinėje nieko rimto valandžiukė, per kurią turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką bei neformatą. Kviečiu ir toliau klausytis radijo kelyje, likti kartu su manimi iki pat 14 valandos.

Reklama. Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų atnaujinta sinoptikų informacija. Rytoj naktį pažymėsime lietaus, dieną taip pat lietaus nenumatoma, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį visgi protarpiais gali palynoti, bet temperatūra taip pat bus šiek tiek žemesnė, apie 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, bet visgi jo gali būti ir temperatūra bus apie 12-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščio nulio.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Tokias įdomesnės žinutės šiandien miesto pulse keliamės į Vilnių pas mūsų draugus mes vilnius.lt ir tenais rašo, kad Vilniaus miesto apylinkėse teismas baigtas svarbus etapas baudžiamojo byloje, kurioje Lietuvoje gyvenanti Belgijos ir Jamaikos pilietė Kamiša kaltinama viešosios tvarkos pažeidimu bei neapykantos kurstimu. Kur čia taip viskas įvyko, tai teisme parodymus davė nukentėjusio įslidinėjimo centro Liepkalnis darbuotoja ir incidente dalyvavusi jos kolegė. Tai čia viskas įvyko prie kasų ir, na, sako, kad buvo panikos ataka žmogui. Toks visas labai toksai kaip ir dramatiškas straipsniukas su Liepkalnio nuotrauka. Taip pat šį trečiadienį, tai šiandien Vilniaus katedros aikštėje vyksta renginys skirtas 2023 metų spalio 7-osios Hamas išpolio Izraelyje aukoms pagerbti ir nukentėjusiems prisiminti bus minimos trečiosios išpolio metinės. Keliuosi į Klaipėdą, na tikrai visą Lietuvą galima sakyti, kad sukrėtusi žinia apie zoologijos sodą, tai rašo, kad skandalinga Klaipėdos zoologijos sodo pabaiga atėjo. Aplinkos apsaugos agentūra ne tik priėmė galutinį sprendimą, kad zoologijos sodas turi būti uždarytas, bet ir kreipėsi į policiją. Prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Priežastis zoologijos sode nušauta baltojo tigro patekėsi į policiją. Prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Priežastis zoologijos sode nušauta baltojo tigro patelė. Ir na, vadovas tai

0: Radiostotis kelyje.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Йогиле.
1: Grįžtu į eterį su tokia labai įdomiu neformatu, kuris jau net nežinau, ar galima vadinti neformatu, nes iš tiesų labai skamba Spotify'os platformoje ir tiesiog kyla pasaulyje, tai galimai taps labai populiaria daina. Bet kol kas dar tikrai yra tokia savotiška ir tai yra netgi savotiško pavadinimo. Pavadinimas yra Nicole Kidman ir manau, kad tikrai visi žinote tokią aktorę Nicole Kidman, tai žinokite, kad daina yra ne apie ją. O dainą parašė tokia Slovakijos pop atlikėja Adela. Jis dar labai jauna, jai 22 metai. Jis dabar kaip tik yra kylanti žvaigždutė tiek Slovakijoje, tiek visame pasaulyje ir jis būtent taip ir nori išgarsėti. Persikrausti jinai būdama labai jauna paauglystė į Los Andželą, norėjo siekti muzikinės karjeros ir šiek tiek profesionaliai dirbo ir su baletu. Ir kaipgi viskas čia prasidėjo su ta Nicole Kidman daina. Jinai šių metų sausį buvo pakviesta į vieną Golden Globes vakarėlį. Ji pati sakė, kad net nebuvo vaidinusi filme ir nelabai žinojo, kodėl ten apskritai yra pakviesta ir ką jinai ten veikia, bet visgi. Jinai sakė, kad pasidarė šukuosiną, apsivilko suknelę, užsidėjo labai aptemtą tokį korsetą, pažvelgė į save ir pagalvojo maždaug, aš dabar atrodau kaip Nicole Kidman. Ir jai vat tas išvaizdos pokytis, būtent jos išvaizda visa, ką jinai reprezentavo, būtent priminė Nicole Kidman ir nuo to kilo jos dainos idėja. Taigi tas pavadinimas Nicole Kidman tai atsirado ne todėl, kad jinai norėjo jos biografiją apdainuoti ar pačią autorę, ne, tai yra labiau šiandien aš jaučiuosi kaip didžiulė kino žvaigždė arba tiesiog įsikūnijimo į kažkokio personažo įgavimą. Tai štai tokia labai įdomi daina ir jinai galima sakyti, kad apie tai ir yra, apie tai, kad užsimeti kažkokį tai personažą, kažkaip apsirengi, pasidažai, pakeiti galbūt šiek tiek išvaizdą ir jau tu įgauni kažkokį kitokią būseną, kažkokį kitą personažą. Kaipgi sekasi šiai dainai, tai jinai pateko į trečiąją vietą Billboard Global 200-uke. Jungtinės Amerikos valstijose 100-uke pasiekė 22-ąją vietą, taip pat top 5-uke atsirado ir Australijoje, Jungtinėje karalystėje bei Naujojoje Zelandijoje. Kaip ir minėjau, tikrai dabar dar kyla laiptais Spotify'os platformoje. Tai ir mes dabar pasiklausysim čia Nicole Kidman, Adela.

0: stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmuoju priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Parlamentarų suinteresuotų institucijų ir grupių siūlymus baigė svarstyti Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį pritarė pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms. Pagal dabartinį siūlymą, pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančiams vyro ir moters poroms, turinčiams tikslą sukurti šeimyninius santykius, taip pat vienišoms moterims. Anksčiau šią savaitę kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją permesti neteisėtų migrantų grupę, praneša Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė vedama kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. NBS kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Europos Sąjungos šalys trečiadienį sutarė dėl naujo didelio sankcijų Rusijai paketo, kurio dėl karo Ukrainoje nustaikyta į beveik 1 ir 6 tūkstančius asmenų ir subjektų. Naujienų agentūrai FP sakė diplomatai. Pareigūnai teigia, kad į juodąjį sąrašą įtraukti asmenys daugiausiai susiję su Rusijos kariuomene bei ginklų pramone. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai šias pramonės oficialiai patvirtino pirmadienį vykstančiame susitikime. Šiuo metu Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Kensui Soai už netiesinių efektų ir autokatalizės simetrinėje organinėje sintezėje atradimą. Trečiadienį paskelbė Švedijos karališkieji mokslo akademija. Prancūzas ir Japonas pagerbti už molekulių veidrodinių atvaizdų tyrimus, turėjusius lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Taip buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: Radio Stotis. Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Spalio 2-ąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje pakalbėkime apie grupę Nazareth. Na, neperseniausiai mus pasiekė naujieną, kad mirė legendinis roko grupės Nazareth vokalistas Danas McCaffertis. Roko muzikos pasaulyje netektis mirė buvęs škotų grupės Nazareth dainininkas, 76-rių Danas McCaffertis, nesykį koncertavęs ir Lietuvoje. Liūdna žinia socialinėse tinkluose paskelbė grupės bosistas Pytas Egdžiu, pranešęs, kad dainininkas mirė čia artimiausiamis dienomis. Taip pat nuo 1968 metų gyvuojantį grupę Nazareth yra išleidusi 25 studijoje įrašytus albumus. Vienas žymiausių jos išleistų įrašų 75-aisiais išleista plokštelė Hair of a Dog, o bene žymiausias hitas grupės The Everly Brothers įrašytos dainos Love Hurts perdirbinys. Nazareth tapo vienomis pirmųjų ryškių vakarų roko žvaigždžių apsilankysių Lietuvoje. Dar 1990-aisiais škotai koncertavo Kauno sporto halyje. Po to dar nesykį rengė pasirodymus mūsų šalyje. Kaune prieš daugiau nei 30-mečius grupės viešnagė sulaukė milžiniško susidomėjimo, kaip pasakojo jos rengėjas buvęs grupės Rondo muzikantas Alvydas Tautkus. Grupė šiame mieste koncertavo 7 vakarus iš eilės. 2013 rugpjūtį scenoje pasijuto blogai, turėjo nutraukti Nazareth koncertą Šveicarijoje po vos 3 dainų. Netrukus grupė palikęs dėl sveikatos problemų, vėliau McCaffertis prasitarė apie chronišką plaučių ligą, kuri trikdo kvepavimą. 19-aisiais išleistas paskutinis dainininko solinis albumas buvo pavadintas Last Testament, paskutinysis testamentas. Pasitraukus McCaffertui, Nazareth nusprendė tęsti karjerą, šiuo metu grupėje yra likęs tik vienas iš grupės įkūrėjų, bosistas Agnew. Buvęs pirmosios grupės sudėties gitaristas Manny Carltonas mirė 2022 vasarą. Nuo 2015 metų grupėje dainuoja vokalistas Karlas Sentensas. Beje, Nazareth ketina kitų metų pavasarį apsilankyti Lietuvoje. Grupės koncertai balandį turėtų įvykti Vilniaus salėje Kompensa ir Kauno Žalgirio arenoje. Ta proga prisiminkime grupės Nazareth puikiausias dainas.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: party on the way to the party at the park. Party in the bush.
1: 10 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje. Klausytojams jau įpusėjome šią darbo savaitę, trečiadienis. Čia darbai taip pat po truputėlį keliauja į pabaigą, bet piko valandos programa radio kelyje eteryje dar tik prasideda. Tačiau su jumis iki pat 19 valandos laiką leisiu aš Daumantas ir piko valandoje, kaip ir žinote, didžiausią dėmesį norime skirti Vilniaus ir Klaipėdos keliams, visoms aktualijoms ir žinioms, kurios gali būti svarbios Vilniuje ir Klaipėdoje važiuojantiems žmonėms. Iš tikrųjų, neseniai šnekėjau dar Kauno stotyje ir sakiau, kad ten taip pat Vilniuje ir Klaipėdai didžiausią dėmesį skiriame, bet taip, kartais susijungiame mes čia visi į vieną bendrą šeimą, tad mus girdi ir Kaunas, taip pat ir jūs Vilnius Klaipėda, bet dabar Vilniuje ir Klaipėdai mes čia didžiausią dėmesį. Skirsime, tada linkite savo žiniomis tiek mūsų bendruoju telefonu 0611-210-000, skambinkite, rašykite, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę, taip pat susisiekite su mumis. Ir Facebook'e tikrai visas galimybės mus informuoti yra atviros, na ir visai neužilgo galėsime pasižvalgyti, žinoma, laidos eigoje, kai jau tų pranešimų pririnksime, kasgi jūsų miestuose vyksta. Na ir nebūtinai, juk apie kelius šnekame mes čia visą laidą, kartais norime ir paįvairinti šiek tiek programą, tad neužilgo girdėsite ir orų prognozes, sužinosime, kokie gerai mūsų lauks artimiausių metų, taip pat įpusėjus šiai valandai galėsime ir šiek tiek, na, muzikos pasaulio pamatyti, galbūt muzikos istorijos, nes turėsime rubriką išleistą šiandien, na, o joje bandysime surasti kokią nors tikrai populiarią dainą, kuri buvo išleista būtent šią spalio 7 dieną per visą pasaulio muzikos istoriją, apie šiek tiek pakalbėsime ir ją pagrosime. Ir jau į laidos, į šios tiksliau valandos pabaigą plačiau apžvelgsime kelius. Tad tie kol kas iš manęs bičiuliai, tikiuosi tikrai šiai valandai einant į priekį, turėsime ir pranešimų ir galėsime tarp dainų čia iššokti ir dar truputėlį jums pašnekėti su keliais susijusią informaciją. Tad jau 13 minučių po 15, visiems palinkėsiu puikios trečiadienio popietės kartu su piko valanda ir su radiju kelyje. O dabar trumpa reklaminė pauzė.
2: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Sugrįžtame pas jūsų orų prognozę 25 minutės po 15 valandos. Ketvirtadienio naktį be žymesnio lietaus vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 16, Vilniuje taip pat 16 ir Klaipėdoje vėl 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Buvome neseniai pranešę, kad prie betono centro Kaune turėjome prabangę fotosesiją, buvo ją užtvirtinęs mūsų klausytojas Valentas, bet štai nuo Juliaus nepersiniausiai sulaukiau skambučio ir dar žinutės. Sveiki, Raudonvario plente prie iki arba betono centro radaro jau nebėra, ką tik mačiau, kaip pakuojasi į mašiną tą radarą, tad taip, dabar jau ten tikrai jo nerasite, bet žinoma vis tiek rekomenduojame laikyti saugaus greičio ir na, sau jokių problemų bereikalingų neprisidaryti.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
5: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pukotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pukotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
8: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
9: Radio stotis kelyje.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Pažiūrėsime į šiandienos geriausius iš geriausių, o čia yra rubrika, kuri vadinasi išleista šiandien. Tad pažvelkime į kokią nors dainą, kuri mūsų manimu padarė daugiausiai įtakos per visą muzikos istoriją, būtent, bet ta daina turi būti būtent išleista šią spalio 10 dieną per visą muzikos pasaulio istoriją. Tad spalio 7, 2013 buvo išleistas singlas Pitbull kartu su Kesha ir jų daina Timber. Singlas tapo vienu didžiausiu abiejų atlikėjų hitu, daina atsirado netikėtai. Pitbull norėjo sukurti energingą kūrinį su country muzikos atlikėjo, produceris Dr. Luke pasiūlė Kesha, kūrinyje skamba ryškus harmonijos motyvas, suteikiantis dainai country ir vakarietiškos muzikos atspalvį. Timber tapo didžiuliu tarptautiniu hitu. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 tape pasiekė pirmąją vietą ir joje išbuvo 3 savaitės, o Jungtinėje karalystėje taip pat užkopė į pirmąją vietą. Daina sulaukė didelės sėkmės ir kitose šalyse. Kanadoje, Australijoje bei daugelį Europos valstybių ji taip pat pasiekė pirmąsias topų vietas. Timber buvo nominuota įvairiems muzikoms apdovanojimams ir tapo viena ryškiausių 2013 metų vakarėlių dainų. Jos vaizdo klipe panaudota vakarietiška tematika, o pats kūrinys dažnai buvo siejamas su vakarėliais, klubais ir šventėmis. Dėl didžiulės sėkmės Timber tapo vienu didžiausiu ir svarbiausiu Pitbull kūrinių ir viena geriausiai žinomų Kesha dainų. Tad ir paklausykime dainą išleista šiandien ir tai yra Pitbull kartu su Kesha ir jų singlas Timber.

Billy Ray Martin ir Your Loving Arms skamba radio kelyje eteryje. Dabar yra 44 minutės po 15 valandos ir metas apžvelgti tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Jau tikrai tos

0: informacijos turime pririnkę ir metas ją pasidalinti. Tad dabar nuvyksime į Vilnių, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą. Dabar patikrinkime Vilniaus pranešimus, ar kur nors galime sutikti prabangių fotosesijų, bent jau kol kas iš Savanorių prospekto. Čia jokių žinių apie fotosesijas nematyti, Oslo gatvėje taip pat, kiek tenka žiūrėti, jokių radarų fiksuota neturėtų būti. Taip, bandau dar toliau tuos pranešimus filtruotis, bet panašu, kad taip, Vilniuje kol kas radarų, na, bent jau mūsų klausytojai ar kiti vairuotojai nėra užfiksavę, tad dabar galime nuvykti į kitas skiltis ir ten pasižvalgyti. Pavyzdžiui, eismo įvykių, na, šiek tiek gali tekti jų pamatyti. Vienintelis eismo įvykis Kareivių gatvė, tie Žirmūnų gatvės, tiksliau Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžoje, jis yra fiksuojamas, tačiau būkite atsargus. Toliau turime spūsčių Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, Nuverkių gatvės važiuojant, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Pamėnkalnio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė link Panereiškių gatvės iš centro ir Žirmūnų gatvė link Minsko plento iš centro. Tad tiek žinių. Čia yra iš Vilniaus, kol kas nieko per daug rimto, bet ką Klaipėda mums dabar parodys, taip pat galime pasitikrinti. Na, o Klaipėdoje jakų žiedas nuo Šilutės kelio atvažiuojant, šiek tiek čia gali tekti pasispausti. Na, o toliau stebint situaciją jau Liepų gatvėje, čia nuo Danės upės važiuojant link Liepų, link Šiaurės prospekto, turime šiokį tokį jau eismo sulėtėjimą, manau, iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti, bet kol kas į Gindulių pusę nieko rimtesnio čia nėra. Taip, o kalbant apie prabangias fotosesijas, na, čia truputėlį toliau, galbūt nuo viso centro, bet Pajūrio gatvėje, čia įprastoje vietoje, netoli Žvaigždžių gatvės, čia taip pat netoli yra ir Klaipėdos Tauralaukio pro gimnaziją, tai čia galite orientuotis, arba tiesiog netoli Rimi supermarketo. Čia tikrai radaras yra, tad klaipėdiečiai per daug neskubėkite ir nerizikuokite savo piniginės storių. Manau, tikrai tai turėtų būti stiprus argumentas jums, na, prilėtinti savo automobilius. Taip, nuo daugiau jokių radarų užfiksuoti panašu, kad klausytojams nepavyksta, tad matysime, ką toliau parodys laikas. Jeigu turėsite žinių, pasidalinkite jomis 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite tai padaryti. O tikrai susigirdėsime jau 16 valandos žiniuose, tad toliau likite su radio stotimi kelyje.
1: Radio stotis.

0: Γιώργος και Λία. Εταιρεία ντόματος.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Valdančiųjų koalicijos taryba ketvirtadienį tarsis dėl principinių sprendimo, kaip mažinti degalų kainą, taip pat apsvarstys kitų metų biudžeto projektą. Kaip BNS sakė premjero atstovas spaudai Gedas Alyga, socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos ir krikščioniškų šeimų sąjungos lyderiai 16 valandą vyriausybės rūmose svarstys šias dvi šiuo metu svarbiausias aktualijas. Be to, skelbta, kad Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet ketina skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto. Jungtinės valstijos antradienį pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusiją suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo, kaip įtariama, maro, nurodė šaltinį susipažinę su situacija. Maskva vis labiau užtikrinti skaidrumą šiuo klausimu. Rusijos pareigūnai neigia taikantis priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kutsko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykus incidentą. Prancūzijos atliktas branduolinių užtaisą nešti galinčios raketos bandomasis paleidimas rodo, kad Europa militarizuojasi, trečiadienį pareiškė Kremlius. Kartu jis nurodė, jog Rusija atidžiai stebi situaciją. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą, galinčią nešti balistinę raketą M51.3, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Pasirodžius informaciją apie galimą plaučių maro atvejį Rusijoje, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog nors jo išplitimo Europoje rizika yra labai maža, Lietuvos ligoninėse užtektų antibiotikų atsargų maždaug mėnesiui. Anot jo, Lietuvos sveikatos sistema po COVID-19 pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Tačiau Kukuraitis pabrėžia, kad plaučių maro išplitimo Europoje tikimybė yra labai maža. Anot jo, kol kas nėra patvirtinta, kad Rusijoje iš tiesų buvo plaučių maro atvejis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Radio Stotis. Και για.
1: Реклама. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skaminkite. 0645 00220.
4: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite

Legendiniai Joy ir Touch by Touch skamba radio kelyje eteryje. Toliau gera su jumis susigirdėti ir jau pajudėjome į antrąją piko valandą. Čia toliau su jumis laiką leisiu aš Daumantas iki pat 19 valandos. Tikiuosi gerai leidžiate laiką, jau ir daugumai darbai artėja į pabaigą, jeigu kai kam jau dabar jie nėra pasibaigę, tai taip pat tikiuosi, kad jokiose spūstise na, per daug užsistoviniuoti nereikės, bet vis tiek na, gyvenimas toks, kad kartais juose vis tiek kai kam teks pastoviniuoti, kai kam pasiseks, kai kam galbūt ir nelabai. Taip, kaip ir visuomet, nors ir į naują piko valandą atkeliaujame, vis tiek tikslas čia nesikeičia, norime išsiaiškinti didžiausias Vilniaus ir Klaipėdos kelių aktualijas, tad jomis dalinkitės ir toliau mūsų bendruoju telefonu 0611 21 000, rašykite, skambinkite, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę, Facebook'e taip pat galite mus informuoti paprasta žinutė, balso žinutė ir nuotraukų atsiųsti, tad na, labai daug visokių galimų variantų mus informuoti yra. Na, o būtent šią valandą, ką mes dar nuveiksime, ne tik apie kelius šnekėsime, turėsime dar ir automobilių naujienų rubriką visai neužilgo, taip pat šiai valandai įpusėjus laukia dar viena rubrika, na, tokia tikriausiai toks desertas tarp 16 ir 17 valandos ir tai yra rubrika Pilam į baką, susijungsime visi į tris miestus, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda ir šiek tiek parungtiniausiai. Iš pradžių pasakysime po tris pigiausias degalines kiekviename mieste ir tada jau paėmus visų miestų degalines mes sudėsime į vieną krūvą ir palyginsime, kurisgi miestas laimės auksą, žinoma, auksą laimės pigiausios degalinės savininkas ir jau tada sidabras, bronza ir panašiai. Gerai, o dabar jeigu pažvelgtume į tai, kas vyksta Vilniuje, na, prabangių fotosesijų jau nuo laidos pradžios mes nematėme, bet gal dabar situacija yra pasikeitusi, tad skubu atsinaujinti savo turimus pranešimus ir taip, na, bent jau stebint savanorių prospektą čia jokių žinių nesimato, taip pat ir Oslo gatvėje čia ties vakarinio aplinkeliu irgi nieko girdėti, nieko matyti taip pat nebuvo, ir ateities gatvė irgi jokių žinių čia nepateikia. Tad galima keliauti į spūstis, na, o spūsčių jau tikrai mes turime. Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Molėtų plente link Skersinės gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės, Žirmūnų gatvė, atsiprašau, Žirnių, čia mes gatvę turime, bet kažkaip labai greitai tas pranešimas čia ir dingo. Taip, Žirnių gatvė link Minsko plento, važiuojant iš centro, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo ir Eišiškių plentas link Salininkų. Tad tiek mes čia tų naujienų turime iš Vilniaus. Kol kas dar palyginti tikrai situacija nėra pati blogiausia. Tad dabar pažiūrėsime į Klaipėdos įvykius, ką Klaipėda mums pateiks. Jau čia Klaipėda aplink Jėkų žiedą tiek iš Šilutės truputėlį, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės ir vos nuo Sudmantų atvažiuojant problemų gali kilti. Jau eismas yra sulėtėjęs Taikos prospekte, čia važiuojant nuo Statybininkų prospekto pusės iki Baltijos žiedo, eismas tiesiog sulėtės, juda, bet na, nėra jau tokia kaip visiška spūstis, kamštis ir panašiai. Dariaus ir Grieno gatvėje, nuo Dariaus ir Grieno gatvės maždaug važiuojant link universiteto alėjos, Herkaus Manto gatvė, čia gali tekti truputėlį pastoviniuoti, bet nieko taip pat rimto, Liepų gatvė irgi švari, jokių iš čia žinių taip pat nesimato, tad tikimės, kad ir toliau bus ta tokia geresnė situacija, bet turime radarą Pajūrio gatvėje, čia netoli Rimi esančio Rimi supermarketo, pasisaugokite, nes radarą čia turėtumėte sutikti Pajūrio gatvėje, tad neprisidarykite savo didesnių problemų. Dar sugrįžtame prie šiek tiek geros muzikos ir neužilgo pakalbėsime apie automobilių pasaulio dalykus.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, visiškai teisingai. Kaip ir girdėjote, metas šiek tiek pakalbėti apie automobilių pasaulio dalykus. Na, o čia apie juos elektromobilių pardavimai didžiosios Europos rinkose rugsėjį smarkiai šoktelėjo. 12 valstybių, kurioms jau paskelbus naujų automobilių registracijos duomenis, tenka daugiau kaip 83% regiono rinkos. Visiškai elektriniai automobiliai sudarė rekordinius 33% visų naujų automobilių. Palyginti su 2025 metų rugsėjo elektromobilių registracijų šiose rinkose padaugėjo 62%, o jų rinkos dalis per metus išaugo nuo 22 iki 33%, rodo Automotive News Europe, atlikta paskelbtų registracijos duomenų analizė. Augimas matomas ir vertinant ilgesnį laikotarpį. Per pirmosius 9 šių metų mėnesius 12 rinkų užregistruota apie 2,3 milijonų visiškai elektrinių automobilių, 42% daugiau nei prieš metus. Jų rinkos dalis padidėjo nuo 20 iki 26%. Vokietijos automobilių gamintojas BMW pradeda didelę įmonės pertvarką. Iki 2027 metų vidurio koncernas ketina penktadaliu sumažinti padalinių ir su jais susijusių vadovaujamų pareigybių skaičių. O platesnė darbuotojų mažinimo programa gali paliesti apie 8000 darbo vietų. Vienu svarbiausių šių pokyčių įrankių taps dirbtinis intelektas. Apie planuojamą restruktūrizaciją BMW paskelbė rugsėjo 29-30 dienomis surengtame investuotojams skirtame renginyje. Capital Market Day bendrovė siekia sumažinti veiklos sąnaudas, paspartinti sprendimų priėmimą ir efektyviau organizuoti darbą. Pertvarka skatina stiprėjantį konkurenciją, mažėjantys pardavimai Kinijoje ir Jungtinių valstijų taikomi importo muitai, kurie spaudžia Vokietijos automobilių gamintojo pelningumą. Vokietis Hans-Jörgas von Gemingenas Hornbergers ir jam priklausanti 2013 gamybos Tesla Model S P85+, pasiekė beprecedentę ribą. Elektromobilio odometras rugsėjo pabaigoje perkopė 3 milijonus kilometrų. Nors šis skaičius įrodo ankstyvųjų elektromobilių potencialą įveikti kosminius atstumus, jis taip pat atskleidžia realią tokio rekordo kainą. Savininkui teko ištverti net 14 variklių keitimų ir, na, kabutėse sudrošti 3 baterijų blokus. Priešingai populiariems mitams didžiausia galvos skausmo šio rekordo sekėjų kėlė ne baterijos, o galinės ašies elektros varikliai. Iki 1,8 milijonų kilometrų ridos Tesla pavaros mazgas buvo keistas net 13 kartų. Dažniausia gedimų priežastis – aušinimo sistemos sandarumo problemos. Susidėvėjus sandarikliams, aušinimo skystis patekdavo į variklio vidų ir sugadindavo elektroniką. Tiek automobilių naujienų šiandien ir toliau kviečiu likti šią valandą su mumis, nes greitai sužinosite, kur degalai pigiausi.

0: fun.
1: Reklama.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
6: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
7: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
8: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Ibaka.
2: 33 minutės po 16 valandos ir čia jau turime rubriką Pilam į baką. Tad esame dabar visi susijungę į vieną bendrą šeimą Kaunas, Vilnius, Klaipėda ir visose šiuose trijuose miestuose pasakysiu po 3 degalines, kuriuose galite užsipilti degalų pigiausiai ir vėliau jau parungtiniausiam ir pažiūrėsime, kuris miestas šiandien pasižymi pigiausiais degalais. Bendrai dabar Lietuvoje vidutinė kuro kaina 95 benzinas euras 92 centai, na, o dizelinas sviruoja apie 2 eurus ir 22 centus. O dabar pradėkime nuo kiekvieno miesto atskirai, pradėkime nuo Kauno ir, žinoma, nuo benzino. Taip, čia trečioje vietoje turime eurą 83 centus, Orlen degalinė Veiverių gatvėje 148 B. Taip pat Orlen degalinė antroje vietoje Pramonės prospekte 37, čia turime eurą 83 centus ir kol kas pigiausias benzinas, euras 82 centai Alaušos degalinė Palemono gatvė 171. Toliau dizelinas, na, čia visos trys vietos ir yra Orlen degalinės ir ta pati kaina 2 eurai ir 10 centų. Tad Orlen degalinė Varnių gatvėje 50, Orlen degalinė Veiverių gatvėje 148. B ir Orlen degalinė Pramonės prospekte 37. Visur ta pati kaina 2 eurai ir 10 centų. Keliaujame dabar į Vilniaus top 3 degalines ir pradėkime nuo benzino. Čia trečioje vietoje turime Alaušos degalinę Kirtimų gatvė 23A, euras 83 centai, taip pat euras 83 centai yra ir vėl Alaušos degalinėje Šiaurės gatvėje 39 ir pigiausias benzinas vėl Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44 ir čia turime kainą eurą 82 centus. Taip, dizelinas čia trečioje vietoje, na, visos trys degalinės yra Alaušos, tik kainos skiriasi dizelino, tad trečioje vietoje Alauša, Kirtimų gatvė 23A, 2 eurai ir 10 centų, antroje vietoje vėl 2 eurai ir 10 centų, Alaušos degalinė Šiaurės gatvė 39 ir dizelinas Alaušos degalinė Švento Stepono gatvė 44, pirmoje vietoje 2 eurai ir 9 centai. Keliaujame dabar į kuro kainas Klaipėdoje. Na, o Klaipėdoje vėl pradėsime nuo benzino, čia vėl top 3 degalinės ir Orlen jos yra ir vėl kainos tokios pačios. Visose euras 83 centai. Orlen degalinė Šilutės plente 26A, Orlen Minijos gatvėje 44 ir Orlen Šilutės plente 94. Visose po eurą 83 centus. Ir dizelinas vėl ta pati situacija. Visos Orlen degalinės ir vėl ta pati kaina 2 eurai ir 10 centų. Tad Orlen Šilutės plente 26A, Orlen Minijos gatvėje 44 ir Orlen Šilutės plente 94. Visose po 2 eurus ir 10 centų. Na, kažkaip Orlen degalinė čia visiškai dominuoja, na, bet kuris miestas dabar dominuoja pagal degalų kainas bendrai paėmus visas degalinės Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune. Tad čia Klaipėda vėl, be jokių problemų, nurungia visus, auksas atitenka Klaipėdai, antrą vietą pasiima Vilniuje. O Klaipėdoje, kaip jau atsiprašau, o Kaune, kaip jau įprasta tapo, degalai yra brangiausi. Bet, na, taip, jeigu žinote šiek tiek pigesnių vietų, gal kažkur šiandien galime užsipilti su nuolaida pigiau, su kortelėmis ir panašiai, tai būtinai pasidalinkite tokiomis vietomis, kadangi visos šios kainos, kurias aš pasakiau, yra, na, be jokių nuolaidų, be kortelių ir panašiai. Tad informuokite mus ir apie tai visos laidos metu.
0: Radio Stotis.

0: 106.
1: Реклама.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Toliau tęsime piko valandos programą Vilniaus ir Klaipėdos radijo kelyje stotyje. Malonu, jog esate su mumis, 9 minutės lieka iki 17 valandos. Ir atvykstu čia pas jūs šiek tiek tos informacijos dar padalinti prieš radaro pradžią. Na, jau radaro metu nuo 17 iki 18 valandos. Ten lauksime jūsų pačių aktualiausių žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Tad, na, pasiruoškite, galbūt kažkur galite užsirašinėti tą informaciją, na, bet dabar pasakysime tą, kurią jau surinkome bent jau iki dabar. Tad, kas čia yra matyti, paieškosime Vilniuje prabangių fotosesijų, na, kuris laikas jau tikrai nebuvo ir dabar kažkaip neteko užfiksuoti, kad būtent kažkurioje vietoje, na, radaras čia kažkur turėtų jūsų laukti. Ir atrodo tikrai, kad dabar ta pati situacija čia yra ir nieko per daug pasakyti jums negaliu. Tad keliaujame, na, pamirškime dabar šią temą tų prabangių fotosesijų, nes nelabai yra ką ir pasakyti. O eismo įvykiai. Ozo gatvėje ties Galvonų gatvė, trečioje juostoje link Šeškinės važiuojant ir Laisvės prospekte ties Savanorių žiedu. Toliau spūstis Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, Nuoverkių gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės iš centro. Taip, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos į centrą ir Savanorių prospektas link Riovonių gatvės sankryžos į centrą. Tad taip, tiek čia šių žinių yra iš Vilniaus. Pasižvalgykime dabar ir į Klaipėdos esamą situaciją. Na, o Klaipėdoje dabar Jakų žiedas čia truputėlį iš Vilniaus plento labai iš Tilžės gatvės, labai atvažiuojant nuo Sudmantų pusės, tikrai kantrybės reikės, turime automobilių. Toliau nuo Ikėjos atvažiuojant, na, arba nuo Depo pusės iki Šilutės plentu važiuojant link Banginio žiedo, čia tikrai turėsite ką veikti. Na, galbūt ir netikrai, bet šiek tiek kelias minutės, manau, iki 5 minučių teks pastoviniuoti. Nuo Akropolio Taikos prospektu važiuojant iki Baltijos žiedo, čia turime irgi lėtesnio judėjimo. Ir taip, Minijos gatvė, čia nuo Naikopės gatvės pusės irgi iki Baltijos prospekto pasispuščiuoti. Teks ir taip, galime dabar Liepų gatvėje nuvykti. Na, o Liepų gatvėje čia, sakyčiau, tokie įprasti reikalai. Nuo Danės upės važiuojam iki Šiaurės prospekto lėčiau ir po to nuo Danės upės važiuojame iki Gindulių, Lidlo, Maksimos ir čia pasispuščiuoti vairuotojams tenka, na, ten nemažoje juostelėje. Ir panašu, kad daugiau nėra ką pranešti apart fotosesijos. Klaipėdoje visgi turime dar vieną fotosesiją ir tai yra Pajūrio gatvėje, netoli Rimi supermarketo. Pasisaugokite, tikrai sutiksite ten esamą radarą. 5 minutės lieka iki 17 valandos, kitą valandą šiek tiek, galbūt 20 minučių po 17 aktyvuosime pirmąjį radarą ir tikimės iki to laiko sulaukti kiek galima daugiau pranešimų. Tad ačiū Jums ir susigirdėsime po pertraukos.

reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: tikrai verta. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
4: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamink baldus pats.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujėnudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
7: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
8: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekė ženklas, kurintis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
9: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Taip, pirmajame radare, kuomet jį aktyvavau Kaune, truputėlį užsibuvome, tačiau šiandien šiek tiek vėliau pas jūs šioje valandoje atvykstu. Gero, jog esate su mumis, bičiuliai, pirmasis radaras dabar yra aktyvuojamas, na, o juo metu, kaip ir žinome, didžiausias automobilių judėjimas vyksta, galbūt ir eismų įvykių čia daugiausiai yra, gal ir dar kokią prabangią fotosesiją mes čia galime sugaudyti. Tiek, na, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose, tad dabar kviesiu tą visą informaciją apžvelgti. Ačiū, kad ją dalinatės ir toliau galite dalintis tiek mūsų telefonu 0611 21 000. Jeigu nepavyksta prisiskambinti, parašykite balso žinutę, paprastą žinutę atsiųskite, arba taip pat galite ir Facebook'e mus informuoti. Gerai, pasižiūrime, ar dar turime kokių nors pranešimų, pasifiltruokime tų prabangių fotosesijų žinias, bet vis dar Vilnius, na, kaip bebūtų keista, visą šią dieną nuo pat 15 valandos, kai čia atėjau į eterį, na, jokių tokių pranešimų nepadalina. Tad dabar nuvykime pasižiūrėti į tai, kas iš eismo įvykių pusės darosi. Kareivių gatvė ties Valakampių tilto stotele turime eismo įvykį, Antakalnio gatvė ties Žolyno gatvė, Sudervės gatvė ties Gėlių gatvė, Justiniškių gatvė ties Viršilų gatvė ir Pylimo gatvė 53, o tai jau toliau spūstis jas mes pamatysime. Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Esinskio gatvės važiuojant nuo Švitriga, Gailos gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento iš centro, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Savanorių prospektas link Pietario gatvės iš centro, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių gatvės sankryžos. Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos į centrą. Savanorių prospektas link... taip, link Revonių gatvės sankryžos, toliau Kalvarijų gatvė link... Ozo gatvės sankryžos iš centro Sudervės. Taip, ir toliau jau panašu, kad čia eismo įvykis dar vienas buvo parašytas. Tad čia tiek žinių mes turime apie spūstis iš Vilniaus ir dabar nukeliaukime į Klaipėdą, ką mes čia galėtume pranešti. Na, o Klaipėdoje labai iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo spaudžiosi automobiliai, taip pat nuo Šilutės kelio link Jakų žiedo atvažiuojant problemų gali kilti. Šilutės plentu važiuojame taip pat jau, na, čia beveik nuo pat Kauno gatvės iki Banginio žiedo problemų kils. Taiko žiedas, na, čia ypatingai link nuo Akropolio link Taiko žiedo tikrai nemažas spūstis ir toliau jau riedant iki Statybininkų prospekto žiedo Taikos prospektu irgi gali tekti pastoviniuoti, taip pat nuo Naikupės gatvės pusės link Baltijos prospekto Minijos gatvė yra pasispaudusi, link sausio 15-osios Minijos gatvė čia taip pat, visa Pilies gatvė juda lėčiau, apskritai visa Herkaus Manto gatvė ištisai yra irgi sulėtėjusi arba spaudžiasi, taip pat Lipkių gatvė, čia tiek nuo Danės upės link Šiaurės prospektų ir nuo Danės upės į Gindulius važiuojant, link Lidlo Maksimos Dangaus gatvės pradžios, kaip ir įprastai, pasispūščiuoti ten taip pat teks. Truputį statyti, labai lengvai Statybininkų prospektas link... link Šilutės plento čia juda lėčiau ir žinokite taip, tai yra viskas turbūt šiame pirmajame radare, nors dar sumelavau truputėlį nuo Kretingos gatvės link Klaipėdos gatvės, nuo Klaipėdos gatvės link Kretingos gatvės, nuo Kretingos link Klaipėdos važiuojant, na, ten link to žiedo teks pastoviniuoti. Ir dar turime vis fotosesiją pajūrio gatvėje, netoli prie Rimi esančios parduotuvės, tikrai sutiksite, prilėtinkite ir neskubėkite. Viskas, tiek čia turėjau žinių šiame pirmajame radare, tikėkime, kad be problemų sugrįšime ir į antrąjį, na, jau kitoje valandos pusėje, tad pirmasis radaras jau baigė savo darbus ir galime paklausyti labai puikiai radijui kelyje tinkančios dainos ir tai yra Adomas Višniauskas, Kely sustoja laikas.

0: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15 procentų visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Spalio 2-ąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Yo, man.
6: What up?
5: You know what?
6: What?
5: Him, me, and Sarah go again.
6: Damn, dog.
5: She saw me talking to Shorty the other day, man.
6: Shorty up on the block?
5: Yeah, you remember Shorty.
6: Yeah.
5: That wasn't nothing, man. We were just having a conversation about the studio.
6: No doubt.
5: But nah, Sarah had to take it somewhere else. I mean, she know I'm down for her forever.
6: For sure.
5: I don't know why she even go there. Man.
6: What?

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima.

0: draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Bilietai internete taujenudvaras.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
3: Paskutinysis radaras aktyvuojamas, lieka vos 15, jau net iš tikro 13 minučių iki 18 valandos, neužilgo girdėsite ir žinias, bet dabar reikia įsiaiškinti žinias, kurias surinkome iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Galėjote visą šią valandą mus informuoti telefonu arba Facebook'e, o dabar visą tą informaciją surinkome ir pasižiūrėkime, ką galime jums pasakyti. Bent jau toliau. Vilniuje nesimato jokių radarų keliuose, na ir dažniausiai vis tiek sulaukime apie vieną ar apie kitą vietą, kurioje galima prabangę fotosesiją sutikti, bet čia žinokite, viskas švaru bent jau iš šios pusės Vilniuje. Apie eismo įvykius tikrai galime pašnekėti truputėlį. Pylimo gatvė 53, Pamėnkalnio gatvė ties Tauro gatvė pirmoje juostoje link Pylimo gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Dariaus ir Grieno stotele. Eismo įvykis Pamėnkalnio gatvėje link Gegužinės gatvė. Taip, ties Gegužinės gatvė, Arsenalo gatvė ties Trispalvės alėja link centro, taip pat Rugių gatvėje 18. Toliau apie spūstis, pušių vis dar yra, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės, Kariūnų gatvė link Paneriškių gatvės iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Jasinskio gatvėje link Kudirkos gatvės, Geležinio Vilko gatvėje taip pat, čia spūšių yra link Žalgirio gatvės iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių sankryžos, toliau Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės į centrą, Savanorių prospekte link Revonų link Naujosios Revonių gatvės sankryžos į centrą, Kalvarijų gatvėje link Ozo gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link tunelio, važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Tad tiek žinių čia yra Vilniuje, o dabar pasižvalgome į Klaipėdos aktualijas. Taip, čia vis dar iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo didelė spūstis, atvažiuojant ir nuo depo link Banginio žiedo, čia tikrai teks pasispausti truputėlį, na, toliau Lipkių gatvė, čia didesnių problemų vairuotojams nekelia. Herkaus Manto gatvė taip pat jau beveik prasivalius yra ir Lipkių gatvėje čia tik tai, na, maždaug nuo Senukų iki Šiaurės prospekto kelios minutės ir jau toliau. Na, ne visai, nuo Danės upės galima skaiti nuo Klaipėdos kolegijos, ten pusės važiuojant iki Gindulių pusę Liepų gatvė link Lidlo Maksimos, ties ten spūstis ir pasibaigė. Tad tiek čia tų žinių yra iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Taip, beje, na, vis dar tos gatvės, manau, matau, kad pasimiršta. Kretingos gatvė link Klaipėdos, Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės įprastai pasispaudžia ir dar Pajūrio gatvėje toliau, netoli prie Rimi parduotuvės, jūsų laukia prabangi fotosesija. Tačiau irgi prilėtiname viskas, 10 minučių iki 18 lieka, susigirdėsime jau paskutinėse trečiadienio žiniose, tad dabar padarome pertraukėlę ir sugrįšime neužilgo.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kremlius trečiadienį regis atmetė pranešimus apie įtariamą antrąjį maro atvejį Sibire ir žurnalistams pareiškė, kad dauguma žiniasklaidos pranešimų yra melagingi. Jungtinės valstijos, ES ir Pasaulio sveikatos organizacija paragino Rusiją užtikrinti skaidrumą dėl Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų instituto laborantės mirties praėjusią savaitę, kaip skelbta nuo maro. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gebrejusas trečiadienį taip pat paragino Maskvą patikslinti žiniasklaidos pranešimus apie antrą darbuotoją susirgusį nenustatytos kilmės plaučių uždegimu. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas trečiadienį pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę ir pridūrė, jog Teherano ekonomika patiria visišką ir visapusišką krytį. Jis teigia, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Išliekant aukštoms kuro kainoms bei verslo atstovams siūlant keisti biodegalų maišymo į kurą reguliavimą, energetikos viceministras sako, kad tokie siūlymai turėtų minimalų pokytį kuro kainoms. Tuo metu Orlen Lietuvos atstovas sako, kad žiemos mėnesiais nemaišant biodegalų litro kuro kaina sumažėtų 9 centais. Viceministras pabrėžė, kad šaliai būtina toliau vystyti alternatyvių iškastiniam kurui degalų gamybą. Po Rusijos trečiadienio smūgio į daugiabutį Šiaurės Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 14, tarp žuvusiųjų 4 vaikai, pranešė pagalbos tarnybos. Bendrai per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje trečiadienį žuvo mažiausiai 20 žmonių. Du žmonės žuvo raketoms pataikiusi daugiaukščius pastatus Dnipre ir Kremenčuke centrinėje Ukrainoje, jo dar du neteko gyvybių Aleksandrijoje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: 14 minučių po 18 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Jau po visų tų sunkiųjų, ar ne, radaro valandų, tikiuosi, kad na, jau eismas turėtų bent jau šiek tiek pradėti rimti tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Čia toliau aš Daumantas, iki po 19 valandos. Šią paskutinį piko valandą dar su jumis pabūsiu. Galbūt ką tik mūsų sujungėte, tai sveiki visi. Visai neužilgo, čia pat pakalbėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, kas čia dabar vyksta. Taip pat, žiūrint toliau šią valandą, orų prognozė irgi laukia visai netrukus. Ir toliau jau dar žiūrint į pusėjus šiai valandai, savaitės atradimas jūsų laukia. Na, o jame Eurovizijos atrankos finalininkė, radio laidų vedėja Paulina Skrabytė, arba tiesiog sceniniu vardu Paulė, pristatys savo naujausią darbą Be tavęs. Taip pat ir muzikinį klipą labai įdomu išleido, tad visai čia pat, neužilgo, pakalbėsime ir apie tai. Ir šią dainą pristatysime ir dar ją pagrosime pas mus. Ir dabar, na, dar nuvykime tuomet į Vilniaus kelius, pažiūrėkime, gal netyčia čia kažkaip atsirado dar kokia viena prabangi fotosesija. Žiūrint į Vilniaus kelius, bet vis dar Vilniuje jokių radarų nėra matyti. Na, visą laidą tikrai retas atvejis, kai tų radarų sutikti tiesiog, na, labai sunku. Tad žiūrime į kitus dabar jau dalykus ir tai yra eismo įvykiai. Kareivių gatvė ties Žirmūnų gatvės sankryža, Pamėnkalnio gatvė ties Tauro gatvė pirmoje juostoje link Pylimo gatvės, Arsenalo gatvėje ties Trispalvės alėja link centro, ir Gilužio gatvėje 5. Toliau spūstis, kurias tenka čia matyti, tai Ozo gatvė link Kareivių gatvės, važiuojant Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės, iš centro Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės į centrą ir Kalvarijų gatvėje link, tiksliau, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės nuo Verkių gatvės važiuojant. Tad tiek čia turime žinių, dabar kviečiu nuvykti į Klaipėdą pasižvalgyti, ar Klaipėda jau visiškai bus nurimus. Taip, jėkų žiedas čia visiškai švaru, aplink Baltijos prospektą čia irgi jokių dalykų rimtesnių nebesimato, jau ir tiek Klaipėdos, tiek ir Kretingos gatvės taip pat nesispaudžia, Liepų gatvė irgi yra švariai, bet vis dar Pajūrio gatvėje netoli Rimi supermarketo tikrai pamatysite, arba tiesiog ties Rimi, super Rimi čia tikriausiai galime vadinti, tad ties čia vis dar radaras yra pastatytas, kuris, na, nori greičiau važiuojančius tiesiog prigauti, ar ne, ir baudelės jums išrašyti, tad nevažiuokite per greitai ir jokių jūs baudelių negausite, o tiesiog gerai galėsite praleisti laiką su radiju kelyje. Tiek iš manęs, toliau tęsime šią paskutinę piko valandą, dabar trumpa reklaminė pauzė ir visai greitai sugrįšime. Reklama.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
4: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: 23 minutės po 18 valandos Lietuvoje metas pažiūrėti į paskutinėje šios dienos ir šio vakaro orų prognozę. Ketvirtadienio naktį be žemesnio lietaus, vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių perinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, vakarinėme pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 16 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje 15, na, o Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.
1: I like it when the bass go. Radio stotis. Kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Nesikuria. Nevažiuoja. Reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Dar vienas savaitės atradimas pas mus atvyksta ir dar vienas sėkmingai kylantis vardas Lietuvos muzikos padangėje pas mus apsilanko ir tai yra šių metų nacionalinės Eurovizijos atrankos finalininkė, radio laidų vedėja Paulina Skrabytė arba tiesiog Paulė, kuri beveik prieš savaitę išleido savo naują kūrinį Be tavęs. Taip pat ir muzikinis klipas kartu su daina pasirodė ir dabar radio kelyje eteryje šią dainą ji ir pristatys. Labas, Paulina, kaip mus girdi?
1: Labas, Daumantai, labas, jiems tikrai puikiai girdžiu, o jūs mane pip, visi gerai girdite.
0: Taip, žinok,
1: labai jokinga buvo, kai atjungė ragelis.
0: Ai, taip, bet dabar viskas yra tvarkoje, žinok, tuomet net eteryje gyvai nebuvome, tad dabar viskas girdisi, ko puikiausiai ir lyg nieko nebūtų buvę.
1: Super.
0: Paulina, po ganėtinai tokios ilgos pertraukos naują kūrinį išleidai su paskutiniuoju ir Eurovizijos atrankose dalyvavai. Turbūt tų darbų tau užtenka per akis, ne? Bet kai jau to laiko atsiranda, tikriausiai pradedi kurti daugiau, ar ne?
1: Matai, kaip su tais darbais. Jie iš tikrųjų niekada nestoja, norėtųsi, kad būtų jų dar daugiau, o kūrybinis darbas dažnai būna priklauso nuo nuotaikos, kažkokių tai išgyvenimų. Gali sakyti, kad tokie galbūt buitiniai dalykai daugiau užima mūsų kasdienybės, bet tikrai stengiuosi, kad tos kūrybos ir muzikos ir galbūt daugiau tų galimybių kurti mano gyvenime atsirastų vis daugiau. Tai šitos dainos atėjimas, išleidimas jos į pasaulį užtruko vien dėl tokių kūrybinių sprendimų. Ši daina jau buvo gimusi balandžio mėnesį. Bet reikėjo ir klipą susistiguoti, ir vasarą atgyventi, ir man kažkaip pasirodė ta rudens melancholija, kad labai tinka dainos premjerai ir būtent spalio pirma pasaulinė muzikos diena irgi taip simboliškai viskas gražiai susidėliojo ir visai nesigailiu, kad tik po kiek, po 8-9 mėnesių naują dainą išleidau. Viskas čia yra gerai, tokia lėtesnė eiga turi būti, nesam robotai ir tą muziką kuriam iš širdies. Tai kartais prireikia laiko tiesiog tuos jausmus užrašyti, sudainuoti ir sudėlioti labai logiškai.
0: Taip, tai tikrai, ar ne, na, čia nekoks dirbtinis intelektas, čia yra įdėta darbo, čia reikia to darbo įdėti, reikia daug minčių sudėti. Ir jau tie laikai, ar ne, praėjo, kai užtenka tik dainą sukurti, įrašyti, ne, dar reikia dar apie video galvoti, dar turbūt ir žinoti, kaip marketinti save, ar ne?
1: Taip, o čia yra didžiausias klausimas, kaip tai padaryti, kad daina būtų išgirsta didesnės auditorijos, bet nieko, po truputį auga ir mano auditorija, tai džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių atranda mano muziką ir tikiu, kad daina be tavęs galėtų būti irgi tuo raktu, kuris supažindintų pasaulį su mano kūryba.
0: Tai dabar jau žvelgiant į ateitį, Paulina, daugiau jau dėmesio muzikai sutelkti žadi ar na, su tokiom pertraukėlėm vis dar kiekvieną
1: tomą? Taip, žadu. Šiaip muzika visada buvo su manim ir tik gal kiek tie projektai buvo kiek kitokie, ne mano soliniai. Manau, kad reikėjo ir man pačiai savim patikėti, tai džiaugiuosi, kad sudalyvavau šiais metais ir nacionaliniai Eurovizijos atrankoj, kuri buvo tikrai labai gera motivacija ir spyris daryti kažką daugiau dėl savęs ir patikėti vis dėl to savim, nes aš kaip taip save kaip kurėja būdavo dažnai taip, buitiškai pasakysiu, nurašydavau, tiesiog nepatikėjau kažkaip savim, kol nepradėjau daugiau rašyti ir dainų tekstų ir pačių melodijų ir kol nesupratau, kad tikrai tos dainos gimsta labai prasmingos ir tokios, kurios liečia ne tik tas paprastas temas, bet ir tokias, ką jaučia šiuo laikinis jaunas žmogus, kuo gyvenu aš ir mano bendramžiai. Tai kažkaip tikiu, kad bus daugiau tų dainų ir jų ne to, kad tikiu, bet jų tikrai bus. Planuojam didelius dalykus, apie kuriuos nebūtinai noriu ir dabar galbūt papasakoti vien tam, kad tai tikrai įvyktų ir kad visos tos svajonės ir tie planai taptų ne tik svajonėm, bet ir realybę. Tai va.
0: Aišku, supratau. Na, tikrai smagu, kad tų planų yra. Kaip supratau, tikrai apie Euroviziją atsiliepė labai gerai, gera patirtis buvo. Ar šiais metais turi kažkokių planų dar sudalyvauti? Būtent jau kitų metų atrankoje.
1: Yra tas momentas, kad kažkaip užsikrėti tą ligą Eurovizijos. Man jį prasidėjo prieš 15 metų, kai aš vykau atstovauti Lietuvai vaikų Eurovizijai. Ir po to tu jau tiesiog galvoji labai euroviziškai apie patį konkursą, apie tai, ką išgyvena kiti dalyviai, kurie jau išvyksta savo šalies atstovauti. Tik tas konkursas, tas suaugus, jis yra gerokai kitoks, negu kad aš prisimenu, kai dalyvau 10 metų. Dabar jau ir man pačiai 25 ir visai kitai pasaulį matau. Tai man reikėjo laiko, kol supratau, ką man davė šitas konkursas ir pats dalyvavimas ir pati ta patirtis. Visgi galiu sakyti, kad man tikrai patiko, man patiko tas užimtumas, kiekvieną dieną buvimas tarp labai kūrybiškų žmonių, kurie tavim tiki, kurie nori padaryti rezultatą dar geresnį, negu kad jis buvo, pavyzdžiui, vakar. Ir ta tokia, tas toks savo svajonės, tas siekimas tampa labai dideliu planu ir tokiais labai ryštingai žingsneliais į priekį. Tai tikrai negaliu dar pasakyti labai taip tikrai, ar mes dalyvausim šiemet su visa komanda, kokia ji bus, kokia bus daina ir ar tikrai tas mano dalyvavimas jau yra dabar patvirtintas. Bet kad aš ir tikiu kiti šių metų finalininkai ir dalyviai apie tai galvoja, nu galiu atsakyti už kiekvieną, kad tikrai taip.
0: O gerai, čia paslaptėlį jau truputėlį mums išdavėjai, gerai, smagu. Kol kas, kiek teko tau matyti, tavo pačios kaip atlikėjos, kaip Paulės, visos dainos yra pilnai solinės. Ar turi kokį nors kolebą galvoje, kokį nors galbūt svajonių kolebą, su kuriuo sutiktum čia ir dabar iš karto dainą padaryti?
1: Aš jau labai seniai turiu svajonę sudainuoti su Marijonu Mikutavičium. Man jis yra mėgstamiausias Lietuvos atlikėjas, o man tikrai įtikti mano kūrybinį skonį ir muzikinį skonį yra tikrai labai sunku, bet Marijonas yra žmogus, kuris kuria muziką ilgaamžę, kuri nėra tik šiai dienai, jį palieka pėdsaką ir žmonių mintise, ir padeda jas formuoti, ir ta muzika yra tokia, nebūtinai kiekvienam, bet šiaip kiekvienam lietuviui labai rezonuoja. Tai su Marijonu norėčiau sudainuoti. Man daina be tavęs labai skambėjo kaip Gabrieliaus Vagelio braižas, ir man jis pats beprotiškai patinka, tai tikrai norėčiau ir su Gabrieliumi, bet vat su tom merginom galvoju, su ko dabar aš vat norėčiau, tai bus geras klausimas pagalvoti savo ir atsakyti šį vakarą.
0: Gerai. Na, bet svarbiausia, dabar turim tavo šią dainą, galėsi pagalvoti, apsimastyti ir galbūt kitą dainą ir su tuo kolebu ir gausime gal, kaip manai.
1: Norėčiau taip, kad kažkas jau būtų tokio įdomesnio ir kad galėčiau pabendrauti irgi su kažkokiu tai bendraminčiu ir kartu galėtume sukurti kažką tai neįprasto. Šiaip labai jokinga mano draugas Nojus, kuris šiais metais irgi dalyvavo Eurovizijoje kažkokį tai bendraminčių ir kartu galėtume sukurti kažką tai neįprasto. Šiaip labai jokinga mano draugas Nojus, kuris šiais metais irgi dalyvavo Eurovizijos atrankoj,

0: teko su jo bendrauti, tikrai puikus, puikus bičiukas, galima taip pasakyti.
1: Puikus žmogus, ir man labai patinka, kad jo tas, ta šviesa tokia, kokia yra jo ir kasdieną, labai atsispindi jo muzikoje ir taip dega visko, tai wow. Didžiausiai linkėjimai nuoji.
0: Super. Na, kaip ir žinome, ar ne, taip pat esi ir radio laidų vedėja, ir dar muzikos redaktorė, ir aš kažkaip pagalvojau, čia turbūt toks labai didelis cheat kodas yra, na, arba net nežinau net kaip pasakyti, būnant atlikėja, tikrai daug pliusų tame yra, kai vienoje, pavyzdžiui, žinomiausių Lietuvos radijo stočių, kurioje dirbi, tavo daina gros ir tikrai dar tu gali pati tikriausiai nuspręsti, kada gros ir kada negros, ar aš teisus esu?
1: Ne, šiaip nuo šitų sprendimų, kurie jau liečia pačią mane kaip atlikėją, aš atsitraukiu ir esu tikrai labai sąžininga ir tą duodu nuspręsti kolegoms, nes jie lygiai taip pat pažįsta mūsų klausytoją, pažįsta Lietuvos muzikos rinką. Tai labai džiaugiuosi, kad daina be tavęs rado vis dėlto vietos mūsų grojaraštį, o šiaip aš tikrai tą tarnybinę padėtim nesinaudoju. Man kaip tik įdomiau ir toks kaip iššūkis būna, vat, atspėt, ar daina tiks, ar netiks. Ir nebūtinai, jeigu net jos negroja radijos stotis, viskas yra gerai, socialiniai tinklai tam puikiai pasidarnauja, kaip ir visos kitos muzikinės platformos. O šiaip dirbti radijai man kaip atlikėjai yra tikrai labai naudinga, vien dėl to, kad aš paprasčiausiai susipažįstu su to pasauliu, su naujausiam tendencijom ir žinau, kas man iš jų labai patinka, o kas kaip tik labai ne. Ir tai galima puikiai panaudoti savo kūryboj. Labai įdomu stebėti, kaip visi dabar pykstasi dėl dirbtinio intelekto įsikišimo į mūsų kaip žmonių kūrybą. Ir dalintis tom galbūt idėjom ir galbūt mintim su kolegomis, nes visi turi labai skirtingus požiūrius ir šiaip supranta skirtingai, kas yra tas muzikos verslas. Tai labai įdomu, tikrai galiu tą patvirtinti.
0: Supratau. Tai Paulina, esi ta, kuri nori ar ne užsitarnauti visą savo vietą, ar ne scenoje, nenori būti ta, kuri galbūt aš čia galiu, kad ir pati galiu save kažkur įdėti, ne, tu nori, kad tave kažkas kitas pastebėtų ir kitas pamatytų visą tą tavo talentą.
1: Tai žinoma, aš manau, kad tiesiog turi būti laiku ir vietoj, o šiaip viskas mūsų gyvenime vyksta taip, kaip ir turėtų įvykti. Kam reikia kištis ten, kur nėra tavo vieta ir kur tavo ranka net neturėtų būti. Mes kiekvienas, aišku, esam atsakingi už savo likimus, bet kartais tiesiog reikia duoti viskam tekėti labai laisvai.
0: Supratau. Na ir galim jau šiek tiek apie tavo naujausią dainą pakalbėti. Tai
1: žinoma.
0: Taip, tai apie ką yra tavo daina be tavęs? Kokia jos atsiradimo istorija, gali papasakoti viską nuo A iki Z?
1: Labai viskas paprasta. Šitą melodiją dainos be tavęs tokia kaip užuominą galbūt turėjo jau dainos prodiuseris Viktoras Vup. Iš tikrųjų, daina skambėjo visiškai kitaip, bet ji turėjo tokį kaip 80-ųjų vadinamą nuotaiką. Tokie galbūt sintezatorių momentai, aš po to išgirdau ir saksofoną kažkur tokią skambėsi mintise. Ir paprasčiausiai man ta melodija sukosi galvoj, bet tai buvo tik akordai ir keli motyvai. Žodžių, vokalinės linijos, melodijos, saksofono, nieko nebuvo. Ir aš savo likus viena pati namie galvoju, nu reikia kažką pradėti rašyti tokio, net nežinau, ar tai buvo nuo širdies, tai buvo labiau toks išminties galbūt apie tai, kuo gyvena ir kaip myli šiuolaikinis žmogus. Ir ypač jaunas. Tai pas mus tų emocijų, tokių ego, galbūt principų išbandymų tikrai yra labai daug ir tikiu, kad tai gali patvirtinti kiekvienas. Ir aš galvoju, kaip susišneka tas jaunas žmogus su savo antra puse ir kaip yra sunku iš tikrųjų atleisti, kai tu nori pasiekti savo tiesą ir įrodyti, bet dažnai tau tenka tiesiog pralaimėti. Nes meiliai nebūtinai reikia laimėti viską, meiliai reikia tiesiog būti.
0: Wow.
1: Tai va, tai taip man ir gimė idėja šiaip tai duetui, bet tada tas duetas kažkaip nesusidėliojo ir gavosi, kad aš sudainavau tiesiog ir parašiau tekstą dviejų žmonių, kurie nesusikalba, bet abu turi ką pasakyti.
0: Wow.
1: Tai va, ir iš tos 80-ųjų nuotaikos

0: gimė ir idėja prodiuserio saksofono solo. Mes su Viktoru susipažinom. Iš tikrųjų, vat atgaminau, kad prieš 14 metų, man buvo vos 11, jis gal buvo abiturientas ir mes susitikom džiazinės muzikos fone. Tai mes nebuvom visai pažįstami, bet aš dariau tą, ką moku geriausiai atidinavau, o jis grojo saksofonu. Ir nepaslaptis, kas galbūt žinot Viktorą, Viktoras prieš tapdamas prodiuseriu buvo vienas populiariausių Lietuvos saksofonistų, jeigu dar nėra iki pačių dienų, nes aš būtent jį šitai prisimenu. Ir aš Viktorui sakau, klausyk, nu nėra nieko geriau, kas galėtų padaryti visą šitą darbą už tave. Sakau, tu turi išeiti ir kažką tai sugroti. Sakau, nu būk mano partneris ne tik kūryboj, bet ir pačioj dainoj. Tai labai džiaugiuosi, kad ta nuotaika 80-ųjų išliko, yra tas vokalinės linijos toks moderniškumas ir juolab tai, kad dainos tekste šnekasi du jauni žmonės, kurie beprotiškai vienas kitą myli, bet kartais myli labiau patį save.
1: Wow, Paulina, klausant čia, na tikrai, savo dainose turi ką pasakyti ir rašai tikrai ne apie bet ką, bet apie labai įdomius, svarbius dalykus ir turbūt ir savo gyvenimo juose juk nemažai palieki. Taip pat šią dainą ir su tokiu labai stilingai atrodančiu klipu išleidai, pažiūrėjau ir kaip tik puikiai tinka radijoj kelyje, su mašina keliu leki per Vilnių, tokia labai graži visa spalvų paletė, kur visi
0: klausytojai,
1: taip, visi klausytojai, jeigu norite, dabar galite, na, galbūt po mūsų pokalbio, paklausykite dainos, tada nueikite į YouTube, galėsite pažiūrėti ir visą klipą. Tai kaip sekėsi filmavimas, viskas gerai praėjo?
0: Įdomus labai procesas buvo, šiaip idėja gimė pakankamai greitai, labai organiškai ir paprastai, aš turėjau jau nusimačius savo galvoj tokias kaip gairės, kaip turėtų ta vizualizacija dainos atrodyti, turi būti daug tamsos, šviesų, miesto, greičio ir emocijų. Tai buvo mano pagrindiniai 5 aspektai. O vėliau jau ten sekė, kad aš gražiai atrodyčiau, kad graži mašina būtų ir taip toliau. Pirmas iššūkis buvo mašina, kuri buvo tokio galingumo, kurio aš pati nesu niekada vairavusi, o tikrai esu mašino entuziastė. Ir džiaugiuosi, kad kartu buvo mano antra pusė, kuriam aš tiesiog būdavo su ten aukštakulniais, gražiausiai atsirengus, kuo aš negaliu jos pavairuoti. Man, sakau, ir taip stresas nusifilmuoti, kad viskas atrodytų gerai, sakau, nu prašau, pavairuokti tą mašiną. O mes buvom parkinge, kuris buvo... Nu dabar jau sumeluoti gal 9 aukštų ir mums reikėjo jį išvažiuoti. Tai labai džiaugiuosi, kad jis atsiėmė tą tokią rolę ir padėjo man tokios paprastos atrodo dalykos, bet kurie man tuo metu buvo visiškai neįmanomi. Ir buvo iššūkis filmuotis visą naktį, bet labai džiaugiuosi, kad su manim buvo komanda, kuri ir mano šeima, ir tapo puikus kolegos, ir mes filmavom iki 3:30 nakties, mus gaudė žodžiu policija, bet mes nieko nenusižengėm, nepadarėm jokių nusikaltimų, mes tiesiog kūrėm meną. Tai va, tai buvo labai įdomu, buvo šalta, bet šitą patirtį aš tikrai kartočiau ir kartočiau dar ne vieną naktį.
1: Wow, Paulina, klausant tavęs, man kažkaip net nenuostabu, kodėl tos dainos reikėjo laukti čia beveik 10 mėnesių, na, nes tikrai turi ką pasakyti, tikrai turi savo viziją kaip atlikėjas, kaip dainų rašytojas, tikrai puikus, smagu girdėti, kad toliau kuri ir dar toliau tavo kūrybos. Sulauksime. Jau metas būtų išgirsti tavo dainą mūsų radijo kelyje klausytojams. Paulina, ar norėtum dar ką nors jiems perduoti prieš išgirstant jiems tavo naujausią dainą be tavęs?
0: Tai visų pirma, ačiū visiems, kas dabar dainos klausysit. Jeigu daina jūs seks per jūsų gyvenimą, tai džiaugsiuosi dar labiau. Visiems, ko tikrai norisi palinkėti, kad... daina jūs lydėtų ne tik per gražiausias, bet galbūt ir per liūdniausias jūsų akimirkas, bet kad jūs jaustumėtės jos klausydami gerai, va čia yra svarbiausia. Ir išsineškit iš to labai svarbią žinutę, kad nepaisant visko santykiuose su antra pusė, galbūt tiesiog paprastam žmogiškam santykiui svarbiausia yra mylėti, o ne laimėti ir būti nuoširdžiu ne tik su savim, bet ir su kitu. Tai neskriauskim vieni kitų, paprasčiausiai mylėkim ir tada viskas bus gerai.
1: Geras. Paulina, smagu dar kartelį buvo čia su tavim pasikalbėti. Noriu tau palinkėti sėkmės tavo tolimesnėme kūrybinėme kelyje. Gerų darbų radijos statyje ir lauksim daugiau tavo dainų.
0: Dabar... Ačiū Daumantai, ačiū labai, kad kiekvienos premjeros metu galim taip pat susiskambinti ir pakalbėti tai, kas svarbu mum abiem apie muziką.
1: Tikrai
0: tai,
1: taip.
0: Tai bus susiklausimo.
1: Tikrai taip. O dabar, bičiuliai, paklausykime savaitės atradimo, pasigarsinkime savo aparatūras ir tai yra Paulės naujausias darbas Be tavęs. Gero vakaro tau, iki.
0: Iki.

0: Eteryje Daumantas. Radio kelyje eteryje girdėjote savaitės atradimą ir tai buvo Paulė ir jos naujausias darbas Be tavęs. Kaip visuomet po kiekvieno atradimo prašau jūsų nuvykite į Spotify, pakelkite perklausų, nuvykite pasižiūrėkite šios Paulės dainos tikrai labai gerai susižiūrinti klipą pavadinimu taip pat Be tavęs ir tikrai nenusivilsite. Padėkite mūsų savaitės atradimų dalyviams toliau, nu dar kilti savo muzikiniais karjeros laiptais į viršų. O viskas, bičiuliai, čia 5 minutės lieka iki 19 valandos. Mano eteriui jau atėjo metas pabaigti savo darbus. Ačiū visiems, kurie buvote su piko valanda nuo pat 15 valandos. Čia su jumis buvau aš, Daumantas. Visiems gerų poilsių po darbų. Gerų kelių, jeigu dar kažkur tai keliaujate. O mes susigirdėkime vėl piko valandoje nuo... Na, ne nuo, bet jau rytoj, vėl kaip įprastai, ketvirtadienį nuo 15 valandos. Ir vėl pakalbėsime ir apie kelius, ir apie kitus aktualius dalykus. Tad visiems gero vakaro, iki rytojaus.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.